0: وصلني الصباط 41 والقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Predict.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihove.

poskokom. In kakšne jate smo vzgojili. Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem poku. In kakšne jate smo vzgojili. Porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili.

nam v črednem stoku in kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
0: zapovedati. Ok, ja ne, v redu.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow.

0: vsi ste isti. Vina ič. Bandeče, furs.
1: Slovenac.
0: Vi ste kurac drugo fako.

Ne morem konzumirati.

je naš, zdaj lejte nas, dejte kar jabs. Vprašati na koga imam pravico do shoda, upam, da mi to ta horda ne bo vzela džoba, zato pa se pridružil bom eliti domoljubov, potem me več noben od vas ne bo imel za zgubo, včeraj zgubo, danes zmago, punco našo drugo, tisto ko podpira ga, tisto bom zasnubo, od sestanka do sestanka je vsem uganka, za njega sem falanga, nadalje se mu klanjam, krivi za ta stanja, so strici iz ozadja, valda on je samo žrtev, žal po noči o tem

0: Burgos.
1: ¡Rosita!

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Ereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

0: Čus. Čus.
1: Kaj je bilo zdaj to?
0: Je čus. Je to je nemško.
1: Kaj to pomeni čus?
0: Je čus. Adio.
1: Ja, živjo.
0: Ja, živjo, adio.
1: Servus.
0: Ja.
1: Varianta.
0: Ja, v tem fazonu. Čus. Čus.

Zeina Zdens, takle poskočen štikel lani preminulega Zijada Rabanija, libanonskega skladatelja, in še z marsičem se je gospod ukvarjal. Janko Pač pa je tole umestil v glasbeno opremo za današnje jutro na Radiu Študent na frekvenci 89,3 MHz, za radio, ki ga stalno poslušate. Precej ene takšne tudi sorodne glasbe bomo tole jutro slišali, kajti današnji glasbeni izbor je Janko poimenoval Maček po drugi godbi in zares, zares prvi juni, saj res, prvi juni je nič kaj poseben datum v resnici, pač začel se je juni, za nekatere je to že skoraj julij, za nekatere so to neki zadnji deadline, timer, ko se že ljudje ukvarjajo, za nekatere se začenja sezona, za nekatere se pa tista prva polovica sezone delovne, to je zelo, mislim, se končuje, no, tako bom rekel. Nač, Vera bo tamle skrbela, da boste vi vse slišali zelo dober do 11. ure, Kunta bom pa pred mikrofonom, to jutro sam, nač ne pričakovati, sploh ne nač pričakovati ob 10. kaj ti nastopi takrat oddaja, ki je nihče ne pričakuje. Moramo pa kar pohteti, ker zdajle če z ene 6 minut pa v etru že nagradna igra Abi Falafla, kjer si boste lahko priigrali enega ali celo dva falafel, sendviča, torej še malo muzike, potem pa počas telefone v roke in kot vedno se bomo igrali radijski spomin, tole je Ereš.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Tole je nagradna igra, ki jo ob ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro znana okrpčevalnica Abi Falafel. V težko verjetnem primeru, da jo še ne poznate, naj vam povemo, da jo najdete v samem osrčju Ljubljane na Trubarjevi ulici 40 in gre za prvi lokal s tipično arabsko hrano pri nas. V okrpčevalnici, opremljeni v orientalskem slogu, lahko okusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, pa tudi odlične zajtrke in sladice. Pa še ena posebnost, ponujajo tudi možnost najema njihove sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnjevzhodnih jedi kot glasbeno in plesno spremljavo. Torej, da si boste tole dobro znano, sicer okrepčevalnico Abi še bolj zapomnili, pa se bomo tudi tokrat pomerili v igri spomin. Saj veste, kako gre, tako kot pri navadnem spominu, kjer odkrivamo sličice, pri radijskem spominu pa odkrivamo take zvokce, ki jih bo Vera tamle spustila na vaš ali moj ukaz, a rečem jaz A1, rečem A2, rečem B3, kakorkoli že. Vse, kar potrebujete, je, da si napišete doma, nikakor ne v avtu, razpredelnico 3x3, ABC 1, 2, 3, je popolnoma vseeno, kje so številke in kje so črke. Lahko pa tudi na pamet rešujete to zadevo, namreč tale špiker tukaj v studiu je zelo slab v tej igri in ga lahko tudi na pamet namahate. Torej, nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0-1 sta telefonski številki, kjer nas dosežete in se z nami pomerite v igri spomina. Nagrade pa kot vedno Abi falafel sendviči. Enega dobite že samo, če pokličete. Če pa zmagate v igri tega radijskega spomina, pa dobite kar dva falafel sendviča. Torej, telefone v roke, pogum v srce in pamet v... Ne, telefon imate že v rokah, kakorkoli, nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0-1. Jaz pa imam ta čas, ko vas čakam, da pokličete še eno zelo, zelo pomembno nalogo, in sicer najti delujoči svinčnik. Evo, našel sem ga zelo hitro, pravzaprav za čuda, in si bom tudi jaz zdaj izrisal svoje igralno polje. 3x3, A, B, C, 1, 2, 3. In kar se mene tiče, lahko začnemo, če le pokličete na nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0-1. Kdo je lačen, kdo bi falafel, naj nemudoma pokliče in se igra spomin. No, navadno so ljudje kar lačni, takole zjutraj se kar prileže tista čičerikina pulpetka, noter zavita zelenjavo. A je koriander, no? A se ga da, a ne? Ja, očitno ga ne opazim to, ker imam, zdaj, to je pa zdaj že splošno znano dejstvo, da ne, tisti, ki imamo radi koriander, imamo en poseben gen, ali kva že, oni, ki ga pa ne marajo, ima pa nekaj drugače, to jaz iskreno ne razumem tega, jaz samo pač neke te DNK zadeve tako vizualno lahko razumem, kako pa to v resnici izgleda, pa težko rečem. Ampak ja, no, so eni ljudje, ki imajo radi koriander, drugi ga pač nimajo in oboje je nekako biološko pravzaprav in genetsko pogojeno. You are genetically predisposed to like it or hate it. Either way. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič ali nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1. Dejmo, kdo bo poklical, kdo se bo pogumil, kdo, GDO je z nami. Kar naprej, ne grizem. Grizli boste vi, najprej skozi igro in potem skozi sendvič. Kdo je z nami?
2: Zdravo, Marko tukaj.
1: Marko, lep pozdrav. Kako si?
2: V redu.
1: V redu, a si na šihtu ali kva delaš?
2: Kaj sem delal? Brusil sem tla, ki je nekaj vode naredila. Ne? V glavnem.
1: Aha, ok, torej delaš, si pri delu in zraven imaš prižgan radio študent.
2: Točno.
1: Odlično, radio študent, radio za majstre. A si pripravljen na tole igro spomina?
2: No, daj povej mi še enkrat, kako so ta polja. En, dva, tri, katero je vodoravno, katero je navpično.
1: A veš, da je čisto vse en?
2: Aha.
1: Ja, da ja, ni tako zelo intuitivno verjeti to, ampak dejansko je vse en, kako imaš. A imaš gor, ali imaš spodi? Ja. Treba si je mogoče predstavljati to zadevo v 3D prostoru, ali nekaj, da pol ugotoviš, da je vse en. Ne vem, Marko, ugibam. Ugibam s tistimi tremi možganskimi celicami, ki mi delujejo ob tej uri.
2: Govoriš o 2D prostoru.
1: Ja, kaj pa jaz vem, ne? Zdaj, če ja, 2D prostor lahko tudi obračaš v 3D prostoru v resnici. Ja, ne? Sam pa, če je zdaj to 2D v 3D prostoru, je to en sam 3D prostor. Ne? Veš kaj, Marko? Jaz mislim, da bolj, ko se bova o tem pogovarjala, bolj se bova sramotila. V nečem se pa ne bova sramotila in to je upoznavanju pravil radijskega spomina, ki jih ti seveda obvladaš in kot poslušalec in klicatelj imaš prednost, torej začni.
2: Ok. Ena A.
3: Fine.
1: Pa?
2: Pa, 2B.
1: Ok, imeli smo fajn, pa imeli smo cigumigo. Dobro, jaz sem na potezi. A2.
3: Fajn.
1: O, ne. Kaj? Še kaj, Marko, jaz sem...
2: Zakaj se pa dva, Ok, daj.
1: Ne vem, veš, jaz sem navadno zelo slab, ampak zdaj se mi je pa prav tako, no.
2: Ja.
1: Srečilo. A1.
3: Fajn.
1: Evo, našel sem prvi par. Izvoli, Marko.
2: Dobro. Dejmo reč C3. Pa, B3.
1: Vse je še odprto. C1. Res vse je še odprto. Cin. Ja ne vem, pa C2. Aha. Obeta se izenačenje.
2: Ja, točno. Se pravi C3. C2.
1: Napeto, Marko. Jaz pa rečem B2. A napaka, pardon, še enkrat, B2. A ja, v bistvu sem hotel reči B1, ampak sem rekel B2, mah, klinc. Ja, pa ne vem, A3. Ej, no, evo, Marko.
2: No. Se pravi A1. Ne, čakaj, A3.
1: Aha.
2: A3.
1: Aha.
2: Pa C1.
1: Aha, evo. Marko, verjemi, da ti nisem pomagal. tako, ko bi rekel, ne dela mi, ne dela mi. Kako?
2: Kaj je to zdaj, že ste dva falafla ali moram še en par najdeti?
1: Ja, mislim, zdaj le tri poteze so že dala skosne, tako da v bistvu si zmagal. Čestitke.
2: Hvala.
1: Čestitke, dobo si dva falafel sendviča in za tebe in za kolega, kolegico, no, včero, sina, kakorkoli, kogarkoli boš že pelo tja. Čestitke, ostani na liniji, da Vera tamle tvoje podatke pobere, nič hudga, no, nič nobenih številk noge, pa takih stvari, no, sam tok, da bo falafel res prišel v tvoje roke.
2: Super.
1: Ej, fajn bot.
2: Hvala.
1: Čau. Tako, Marko je dobil nagrado, dva falafel sendviča, ker je zmagal. Tako da dajte si zapomenti, no, jaz zelo slabo igram tole igro, res sem slab potem. In tudi, ker že kaže, da sem v prednosti, da pa mi bo vendarle uspelo zmagati enkrat, nekako, mogoče se tukaj neki nezavedni procesi odvijajo, pa potem zgleda, kakor da pomagam ljudem, ampak v resnici ne. Tako da za naslednično dobite res za džaba dva falafel sendviča, drugač pa seveda vsi vabljeni na Trubarjevo, na falafel.
0: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.

0: Radio študent.
1: Reklame.
2: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: To je bilo to.

No, tole je bil pa komad za ljudi z nevrološkimi težavami, tudi sam sem užival v njem. Tole je bil Jure Pukl s kompanijo v komadu Trap. Zdaj, jaz ne vem, kaj je taka past v tem, vedno je zanimivo inštrumentalnim komadom dajati naslove, sploh takim, ki so bolj svobodne, improvizirane narave. Dosti krat naslovi prav nič ne povedo. Mogoče včasih celo bi rekel mal tako zavedejo, ne? A zdaj si moram jaz neko past tle predstavljati. V tem trdu, kakšna bi pa bila ta past, a je to taka medvedja past, a je to tako un trap, ki ti ga nastavijo, ne vem, v Atlanti, a veš, ko greš v eno uličico, pa pridejo tam eni trije modeli z ene strani, z kijem, pa s ketnami, pa na drugi strani pridejo tudi s kijem, pa s ketnami, sam da so žebli v tem kiju, in pa so tako, hej, tujec, zdaj si pa v napačni ulici in potem jim poskušaš pač povedati, da nimaš nobenega denarja, pa nič, ampak veš, da je denar čist postranskega pomena tukaj, ne, v bistvu sam hočejo prebutati, ker so na nek način upravičeni na jezni na svet, na politično situacijo v njihovem rodnem mestu, na policijsko nasilje in vse, kar še pritiče takšnim bolj nevarnim koncem mesta. No, drugač pa zdaj le en precej drugačen komad v resnici.

Ko smo že ravno pri nadzoru, nove potne liste bomo imeli, čist so hudi, ful imajo enih novih komponent, imajo več kot 100 novih, oziroma vse skupaj bo več kot 100 zaščitnih elementov, ki so v prispevku, ki ga ravno kar berem, našteti, neke QR kode bojo skrite, pa neki polži, pa kozorog, pa rak, kukar v smislu teh zodiakalnih oziroma znakov zodiaka, se pravi, ker 23. decembra je bil plebiscit, ne, potem pa še za 25. juni, to je pa rak, ne, ker smo neodvisnost razglasili, no, smo, so, jaz si v resnici nisem, jaz nisem imel zares besede pred tem, jaz sem bil rojen v to, tako da, ja, mislim, se že prejšnji so bili kar tako, jaz ne vem, no, ne vem, če malo potuješ, potem ugotoviš, kakšne dokumente, potne liste in vozniške imajo v tujini, ne, treba povedati, da v Sloveniji imamo kar tak, imamo kar badass, no, imamo kar jebačke dokumente, no, to, ki je kolega pravil, v Ameriki so se policaji kar mali igrali z njegovim vozniškim dovoljenjem, pa so rekli, upoglej, kaj je kar animiran, če takole malo obračaš, pa se pol tisti bati premikajo, a, veš, ne, in so bili zelo, zelo impresionirani. Je pa res, da je en takle potni list, kot je slovenski, zelo težko ponarediti, zato tudi tok nekih teh zaščitnih elementov noter. Čeprav, če ti rata to ponarediti, če dobiš nekoga s tok dobro ponarejenim potnim listom, mislim, treba je to je tako, kot pri žeparjih, ne. Ko vidiš enkrat posnetek kakšnega res, res dobrega žeparja ali pa žeparke, en del tebe, čeprav, ja, ok, krade pa en kva, ne, ampak en del tebe je pa tako, fak, ne, pa se po svoje si pa tudi zasluž, ne. Vse to je v bistvu ena hudo žongliranje, ne. To je en zelo poseben, zelo posebna veščina, ki jo je trenirala, ne, in na nek način, ja, lahko to obravnavamo kot poklic, ali pa ne vem, ko smo včasih, ko smo hoteli v kakšen klub iti, ko so štempilke talali, pa smo si jih pol risali na roke, in tisti, ki smo dejansko znali risati, pa to smo lahko za džabe hodili v klube, ker smo zelo dobro ponarejali, ne samo sebi, ampak seveda tudi ostalim. Tako da, evo, to je za kakšne dizajnerje, ilustratorje, pa to verjetno ponarejanje kakšnih takih stvari v teh časih verjetno še najbolj donosen posel.

Ja, tole so bili Dur Dur band iz Somalije, kot je Janko obljubil, zelo tako, ko bi rekel. Ne. Sej to je, to je skoraj tako masterotipno reči, seveda, ne, tako drugo gudbaška glasba, ampak tukaj seveda ne bi tako daleč stran ustrelili, že samo lani je bila tista le, kaj že bila Zahra, ali kako je, je imela, je bila pa iz Somalilanda, no, gospa originalno iz Somalilanda, mislim, da pa zdaj živi tudi v Amsterdamu, kjer so jo odkrili, da dobro poje tam lokalci in so potem nekako skupaj spravili band, nekateri priseljenci, nekateri domačini in so lani krasno vzdušje pričarali v veliki dvorani Kina Šiška, tole so bili pa Dur Dur band iz 80-ih, težko pa pogledam zdaj, to pa vidim, če ne nastopajo več. Že 12 let ne nastopajo več. V glavnem, zdaj gremo pa mečken bolj v elektroniko, čez pol urce pa vam povemo, kam lahko danes greste v mestnem napovedniku.

0: Ja, Katalena so odigrali, zdaj pa, a ja, no, plato imajo, a ne, ja. V glavnem, mesti napovednik prav kmalu, zdaj le ob točni 9. uri, še prej pa reklame.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim bankse na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.
3: Radar 17.
4: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
5: Brutal.
4: Več na rš.si.
3: Radar 17.
6: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
7: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
6: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
7: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
6: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
7: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
6: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
8: Kva je pizda, kva kaj delaš?
9: Pa tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
8: Kva, žgeš pa to, ha, skozi?
9: Ja, kar je.
8: Skaj zjeban?
9: Čista je.
8: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
9: je? Ja, kar, malo preveč.
8: Skaj sfukan?
9: Čista je, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
8: Čiki? Skadiš kakšen čik?
9: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
8: Skaj zjebam, pizda?
9: Ja, čiste.
8: Saj zreš kaj, pizda?
9: Bel slabo, stari.
8: In?
9: Tako, bel.
8: A se sfukan kaj pa?
9: Ja, sfukan sem, ja.
8: A kaj spiš saj, kurac?
9: Ne, stari, ob 7 zjutri hodam spat, stari.
8: Evo te. Skaj sfukan?
9: Ne, ko mi uči držim odprte, stari.
8: Radio Študent.
9: Čist zjeban radio.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
10: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
11: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš kašno rizlo?
12: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
0: Tole je mestni napovednik za 1. juni 2026. Bomo kar za cel dan povedali, oziroma za cel večer, ker čez dan bolj nič ne dogaja, no, tako da evo, gremo kar, kaj se dogaja po 18. uri. Točno ob 18. v Škofji Loki per pepet, CGP impro koncert. Gre za koncert na terasi. in branje poezije ob improvizirani glasbi. Ful dobar. V placu ob 18.30 delavnice zračne tkanine in vrvi. Končno vem, kako se reče tem akrobacijam na svilah, na kateri rečejo samo svile, ampak reče se očitno delavnice zračne tkanine. Delavnica zračnih tkanin in vrvi oziroma talnega in zračnega, a tudi tako se reče. Talno in zračno akrobatsko gibanje. To poteka vsak teden. Z izjemo časa šolskih počitnic, seveda ob ponedeljkih, kar je danes, imate od 18.30 pa do 20.00 začetna skupina. Če pa ste bolj tele napredni uporabniki, imate pa jutri ob isto 18.30 in pa v četrtek pa ob 18.00. Prijave zbirajo na matafir@gmail.com. Naučili se boste osnov giba in zračnih gibalnih veščin, pa boste spoznali tudi elemente sodobnega plesa. Osnov partnerskih akrobacij tudi stoj in spoznali se boste z osnovami tehnično zahtevnejših elementov gibanja na zračni tkanini. V SNG drama na velikem odru Voranc je poetična drama, v kateri Dane Zajc prikazuje uničenje slovenskega kmetstva, ki ga je povzročila druga svetovna vojna. Potem v MGL-ju na mali sceni Človek v morju. Gre 9. julija leta 1993, proti poldnevu je takrat 22-letni Lotos Vincent Šparovec, sicer študent dramske igre na AGRFT, opravlja vzdrževalna dela na boku tovarne ladje. Na boku tovorne ladje, ki je plula po Atlantskem oceanu. Oblečen je bil v moder delovski kombinezon in prepasan z vrvjo, ki je bila edina vez med njim in ladjo. Ta vrv je popkovina, ki preprečuje, da bi mornar med delom padel v morje. Potem se je ta popkovina nenadoma pretrgala in mornar je padel v Atlantik. V tistem trenutku nihče na ladji ni opazil, kaj se je zgodilo in ladja je pač kar plula naprej, ne? Sam v brezdanji modrini je mornar zaman klical na pomoč. Nihče več ga ni slišal, niti na ladji, niti na vsem svetu. To je opis te predstave. Kaj več nam ne zaupajo, samo pač tale, ko bi rekel, nastavek, uvod, intro, tako da kaj se zgodi s tem padlim mornarjem, zveste v tej predstavi. Na velikem odru MGL-ja pa ob 19.30 The Addams Family oziroma Adamsovi. O Adamsovih mislim, da ni treba kaj veliko povedati. V dvorani ob 18.50 italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva, kjer Francesco Sosai vdihne novo življenje italijanski komediji z grenko sladkim filmom Ceste, v katerem se z dvema starima prijateljema potikamo po beneški nižini, praznimo kozarčeke in se skušamo spomniti, kaj je že tista zares neverjetna stvar o življenju. To je kino, pa še en ob 9.00 imate pa prav tako v Kino dvoru še film Ljubezen boli, gre za angleški film, ekspliciten in surov, hkrati pa presenetljivo nežen film, ki postavlja pod vprašaj naše predstave o tem, kako naj bi bilo videti idealno razmerje. Tale film je dobil tudi nagrado za najboljši scenarij v Cannesu lani, verjetno, glede na to, da je film lani nastal. To je to. Fajn se mejte, nekaj vse dogaja, kaj boste videli, kaj boste tudi slišali, če boste šli v Škofjo Loko, če se boste udeležili pa delavnice zračne tkanine in vrvi, pa vso srečo.
5: Kino, kino, kino! Kino, kino, kino.

Roland Kirk je bil tole v klasični kompoziciji Johna Coltrane'a Giant Steps. Roland Kirk, verjetno ga tako, mogoče ste vsaj kakšno sliko videli, to je un tip, ki je imel več saksofonov vedno obešenih za vratom. In ko smo že ravno pri saksofonih in saksofonistih, v ponedeljek je svet zapustil in postal del širšega kozmosa. Gotovo največji saksofonist džezovske in improvizirane glasbe, nasploh veliki tenor Sonny Rollins. Na nek način še zadnji, bomo rekli, pravoverni bopovc. Človek, ki je bil inspiracija in zgled bopovc. Človek, ki je bil inspiracija in zgled vsem velikim nesak

naj počiva v miru. Sonny Rollins, dejte si ga mogoče don zavrtet, če si ga še niste, če vas slučajno ta novica še ni dosegla. Mi pa nadaljujemo z tako imenovano resno glasbo, eno Ligetjevo etidico si bomo privoščili takole na hiter, ker čez 13 minut pa zelo neresna glasba oziroma glasba, ki jo v Etru Radio Študent navadno ne slišite, prihaja tista rubrika, ki je navadno nihče ne pričakuje.

Takole, zdaj smo se končno zbudili, bož volje sicer nismo, no, ampak vsaj prebojeno slabe volje smo. In je čas, da napovemo pa zdaj zares muzičko inkvizicijo, čez 4 minute, še kakšen komad iz izbora Janka, oziroma Jana, se upravičujem, Janko pač je za nas pač Janko, tako da pač včasih tudi takole butnem ven. Ampak ja, sam še en komad bomo poslušali, kaj ga je on zbral, potem pa glasba po vaši izbiri, po vaših željah, po vašem, da rečem, slabem okusu za glasbo, tiste komade, ki mogoče lih se ne hvalite z njimi, kot seveda je že v avizu tu povedano. Torej, še en štikl, pa kar skočimo v muzičko inkvizicijo.

0: Radio student.
1: You're listening to Radio Student, and I'm pleased to meet you. Thank you.
2: Ej, stari, posluši zdaj 89,3.
3: こちらはレディオスチューデントです。FM ステレオ、周波数 89.3 MHz、放送をお送りしています。みたいな。
4: Let them know exactly, exactly, exactly what station you are now tuned into.
5: Ladies and gentlemen, you are now tuning into Radio Student.
6: Ti že cel dan mi gre po glavi en komad od Jonas Brothers.
7: Jonas Brothers, kako lahko poslušaš tak korporativen krep?
6: Sorry, no, pizda, sem komad mi je všeč, nisem zdaj pričakval tle neke muzičke inkvizicije.
7: Nihče ne pričakuje muzičke inkvizicije!
8: Muzička inkvizicija, rubrika, v kateri vrtimo komade, s katerimi se ni zahvaliti.
9: Tako, dobro jutro, dobro dan, cenjeno poslušalstvo, tukaj je spet zadnja muzička inkvizicija v tej sezoni jutranjih programov, kajti naslednji mesec jutranjih programov, kakor jaz zastopam, pač ni, pa pol se tega pač več nam ušli, pa se potem slišimo spet oktobra, če se slišimo, no, ker jaz ne vem, a se nam bo še dal delati tole oddajo, ki je pa v etru Radio Student pa že več kot 8 let in zato zadnjič danes v tejle sezoni čist po starem klasičnem formatu, nič nam risu, ki se mi nada. Tako da video prenosa tudi ni, tako da poslušamo samo muziko po vašem izboru na telefonskih številkah 012-42-88-00 ali 012-42-88-01. Kako sem vesel, da je nekdo poklical, še preden sem številko povedal, ampak sem jo mogel. Kdo je tle?
10: Živjo, Kristjan.
9: Kristjan, živjo.
10: Živjo.
9: Kaj zde? A ti pa legak prav čakuje v zasedi ti lisjak?
10: Ja, na speed dialu, eno tipko, pa je to.
9: Ena tipka pa snotar. Evo, kako ja. Si? A voziš?
10: Ja.
9: Kristjan, no, pa dej, no.
10: Zdaj imam prostoročno, v redu.
9: Prostoročno šoferaš. Kaj je, ja. Tako z koleni ga, to mi je pokazal bratranc od fotra, ki sem bil otrok, ki je pice dostavil, pa sem se pozdravil njega pelu, pa mi je kazal, ej, lej, ka brez rok vozem. Tako, bil sem star 6 ali pa kaj tazga, no, tako da, a to pa ti zdaj delaš?
10: Mislim, sicer ne, ampak bi se
9: podal. Ne, Kristjan, ne. Ne, tega delati. Kdo to poslušal? Dej, povej, kva bomo poslušali?
10: Je en band, ki mi je sicer ful mi gre na živce, ampak...
9: Super.
10: Oziroma se delam, da mi gre na živce, ampak osikratli je pa... Je pa en komad, ki pa čisto vsakič zagrubam in to je Hamo in Trippi to Love.
9: Super. Ja, okej. Ne, da se smejim se, ker si predstavljam, kako se pačeš neki ob tem komadu, ampak tako boki hočejo svoje, ne. Vidim ta notranji telesnik, mislim, notranji konflikt med telesom in racijem, ne.
10: Ja, je res. Komad je pa zabluzu s tabo.
9: Čakaj, ja. Poglejva, kaj imamo. Ja, pa veš, da je prav zabluzu.
10: Zabluzu, ja, ne? Ja, vsi 10,000-krat tu reče, tako da menda, da bo to.
9: Ja, okej, v redu, pa ene korenčke reže v videospotu. Prav ne ja, baby ja, korenčke, ja. Uma Donca, kje pa on to dobi? Kje pa on to dobi, zih ima eno mamco, ki mu te baby korenčke da.
10: Ja,
9: dober. Ja, neč, Kristjan, zakaj pa tako? A ja, se spovedu, pač...
10: Ja.
9: Boki hočejo svoje.
10: Ben mi je sam posebej pinzak, po komad je pa...
9: No, to hočemo, to iščemo, evo. No, super, neč, ej, hvala, Kristjan, uživaj v vožnji. Deva nehat, zdaj še kdaj poklič, pa to je to, aj.
10: Ja, slišmo. Ajde, čau.
9: Ja, tole bomo zdaj za Kristjana zavrtel. Vi še vedno lahko kličete kar med komadom, pokličete 012-4288-00 ali 012-4288-01 in si zaželite svoj guilty pleasure. Tukaj pa že za Kristjana Hamo and Tribute to Love s komadom Za bluzu.

Tole je, kot slišite, muzička inkvizicija na Radiu Študent na številki 0-1-2-4-2-8-8-0-0 ali 0-1-2-4-2-8-8-0-1 nas pokličete in si tudi vi zaželite kakšen komad, ki li friendov ne poveste, da ga poslušate, nam pa boste in celemu svetu in vsi bojo zdaj ta komad slišali. Ko smo pri Kristijanu slišali, mora biti ta razkol med racijem in boki. Boki hočejo migati, racijo ne pusti, ampak tukaj boki dobijo. To je oddaja za boke. Tako. Drugač pa poslušamo Hamo in Tribute to Love s komadom za bluzu. Video spot je kar zanimiv, ker pač samo vidimo ene take moške roke, ki kuhajo, ne vem kva je sicer skuho, neko špinačno juho z popečeno rdečo peso in zeleno. Je pa zanimiv videti, ne, en tak vzorc, kako so se kuhinske pritekline in kuhinski pripomočki so se spremenili, odkar se je moške spustil v kuhinjo, ko so moški začeli delati te seksi kuharske oddaje, kako to cool in to, ker prej si imel tako Julia Child, a veš, to ni bilo zares tako. Roko na se, ni bilo seksi. Ne? To je bila ena tetica, ena gospa, ki je zelo dobro kuhala in je zraven tudi lušne zgodbice govorila. In ja, to je bila včasih kukarska oddaja. No, pa so pa deci začeli kuhati. Pa so pa deci in pa so prišli te noži, ki imajo tak lesen ručaj, pa niso celi pobrušeni, ampak imajo kar nek ne vem, no, ki zgleda, kot da blih, ne vem, tam prsa romanu, a veš, vam povleku iz pečine, pa ene parkrat gor udaru, pa to je za dece, mi nam imeli nekih teh noškov, ki se svetijo, ne, to mora biti vse, to mora biti mat nož, hoče imeti. Dila ni pač una obična, ki jo kupeš, a veš, lepo izrezana industrijsko svet v les, ne, to mora biti tam, tako, kada kos lesa, si lih, ne vem, to mora zgleda, kada je čoln brodolomu 10 let nazaj, pa ga je naplavil nekam na Madagaskar in zdaj tam, iz tam to pride. Pult mora biti, kada z ga sam naredil, kada z ga sam naredil, tako mora to zgledati, no? No in tak je bil ta videospot. Drugač pa nič 1-2-4-2-8-8-0-0, nič 1-2-4-2-8-8-0-1, kjer si zaželite svoj krivi užitek v glasbi. Kristijanovega smo že slišali. Ne želite pa si slišati mojega. Zato brž telefone v roke, če ne bom jaz dal svoj komad, ki ga hočem danes slišati. Bojo Spice Girls. Tako da bom začel odštevati, koliko cajta imate, da pokličete preden Spice Girls dam. V glavnem, telefonska številka je 0-1-2-4-2-8-8-0-0. In očitno, ja, bojo zdaj Spice Girls ta čas, ko vas čakamo, da se opogumite. Tole je muzička inkvizicija.

0: Nič 1-2-4-2-8-8-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0-1 sta telefonski številki, kamor pokličete in si zaželite svoj komad v muzički inkviziciji. Trenutno poslušamo Spice Girls, ki me tako odpeljajo kar daleč nazaj v preteklost. Ja, Pacuk, Foxy Teens imajo nastop. Teta Cilka je, je pico spekla, še uno, ta pravo, ne, mrtka pica, uno, slovenska pica, no, lahko temu v konc koncev rečemo, ne, uno, v protvanu, ki se že skoraj malo zažge, ker je treba malo popraskati spodi, no, tako piso, sem jedel na Foxy Teens, ki so bili nekak, ki so bile nekak različica, taka slovenska montaža, Spice Girls. Torej, še zvedno smo v muzički inkviziciji in vi si lahko prav tako glasbo zaželite. Kot vedno, tokrat je zadnja v tej sezoni, bog ve, mogoče je tudi zadnja nasploh, čeprav kar nekaj zadnjih smo že imeli, pa se te oddaje kar nekak ne moramo znebiti v resnici. Zaradi vas, ba je, ker vam je tako cool, da lahko pač se mal takole pokakate na frekvenci 89,3 MHz kar v eter, ampak očitno ste se že dovolj, očitno ste glasbeno črevesje, bomo rekli, črevesje slabega glasbenega okusa do dobra izpraznili v zadnjih letih in vam očitno zmanjkuje idej. Ampak komadov pa nikoli ne zmanjka za tole oddajo. Tako da hiter telefone v roke pa nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0-1 in nam povejte, kaj bomo poslušali in v kaj boste prisilili ostale poslušalce in poslušalke Radija Študent, da poslušajo. Maš ti kakšno glasbeno željo, Vera?
1: Ja, to Sambo pleše Marija.
0: Oh.
1: Napiši. Sem imela ta CD, sem imela v avtu. Oh. In so, cel album je odličen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Super.
1: Tako da to, tam je imel pa en izmed najljubših komadov.
0: Torej, Game Over, torej,
1: Game Over,
0: pa tako. Slovenska inačica, kaj, Backstreet Boys, ali kateri, ali katerim, kateremu zahodnemu vplivu, no, so bili oni podvrženi.
1: Pa, te, a nisem li te NSYNC, kaj je bil ta Justin Timberlake noter? Mogoče je bilo
0: kaj
1: to,
0: misliš,
1: ne vem.
0: Sam se ne spomnim točno, ampak ja, no, ja, neka,
1: pač ta
0: neka,
1: boy
0: ta,
1: band.
0: Neka ta varianta.
1: Trenutek.
0: Ja, ja, dober, no, pa bova pa tole dala. Veste kva, ne, poslušalstvo, takole je, men gre strašen na jetra, ker se dost kratko zgodi, da od štarta nekaj ne kličete, razen ti, Kristjan, thanks, ti s takoj poklicu, kakšni pa tako res rabijo, pa tam v zadnjih 15-ih ali pa 10-ih minutah pa kar vse zvoni, ne na takrat čakati, kanal te prišli naprej, ali pa bote dobili 3 sekunde komada. No, zdaj govorim, da se bo to res zgodilo, ampak navadno se, kaj pa vem, lahko pa da se danes prvič ne bo. Tako da ja, nič, game over, vi pa nič 1-2-4-2-8-8-0, nič 1-2-4-2-8-8-0-1.

0: Nič 1-2-4-2-8-8-0-0, nič 1-2-4-2-8-8-0-1 sta telefonski številki, kjer si zaželite točno takšno glasbo. Tudi to, Vera, me, bom rekel, nese daleč nazaj. Ta komad sicer malo promovira alkoholizem, ne? Mečken. Glede na to, da je ciljna publika tega, so bili bolj otroci, no, temu rečemo. Ampak so pa že tista leta, ko ja, otroci tista, pijejo tiste prve alkoholne pijače, ne. Torej, ta glasba se super podak, Bandidos Ice in Flaši resnice, ne. To, recimo, bi lahko pa danes naredili kakšen videospot za to, kako v resnici to zgleda ta glasba, ko se vrti v praksi. No, muzička inkvizicija je tole in mi vas čakamo na radiu Študent, polni energije, polni pričakovanj, kaj si boste zaželeli danes. Če nam noben poklical na 7-10 minutah, bom jaz tole končal, ker čist brez vez, da se tole gremo. Lahko samo še, a imamo še kaj? A greva malo tako v rokerske vode, ne vem, nek ta foter rok bi se mi v resnici kar prilegu. Tako da... škamo da je. Fuh, škaj je bilo da je. ZZ Top ali Judas Priest? A mečeva kovanc?
1: Fak, jaz sem v srednji šoli več Judas Priest poslušala.
0: Ja? A pa rečeš Judas Priest? You got another thing coming. Ja, ne? O, kako je pokimala. Nič 1-2-4-2-8-8-0-0. Tle pokličete, če ne bo Judas Priest, sorry. Kaj že, you got another thing coming. Evo. Tole v muzički inkviziciji, teja komada tudi ne slišmo dostkrat v etru Radio Študent. No, bomo rekli, premalokrat. Aha, en se je ustrašil. Kdo se boji Judas Priest?
2: Jaz.
0: Halo? Halo? Pa dol padel. Ja, nič, poklič nazaj, ali kva, če ne bojo res tele Judas Priest padel, no? Očitno se je nekdo strašil, tako da 5, 4, 3, žal, Judas Priest bojo, ne? Kaj se dogaja?
2: Halo, ja, jaz bi pa rajš kot Judas Priest, You Look Like Rain od Morfina, kaj tako jutro.
0: O ne.
2: Kaj ne?
0: Ja, tak, je take počasne biti, a?
2: Je pa vse počasno jutro za me, tako da moja želja, moj ukaz, ne?
0: Ja, prav. Ja, ljudje si ponavadi zaželijo kakšno drugačno glasbo, da malo preseka, ampak Madonna Morfin, okej, zdaj pa zarezo, ne, veš, to je že tako malo predobra glasba, ne, za tole rubriko, ne, ampak okej, v redu, če to hočeš, dobiš, kako ti je pa ime?
2: Luka,
0: živja. Nač, Luka, Morfin zate, pa lahko še enkrat pokličeš, pa si zaželiš kaj bolj primernega, no?
2: Ok,
0: ker zdaj tako iz Game Over v Morfin je tako malo, ne? It's a stretch, bomo rekli, ne?
2: Mora biti včasih.
0: Včasih presekati. Ok, nač, dej, fajn bot.
2: Ena.
0: Dobro jutro, čau.

0: Tole je čist preveč dobro in čist preveč seksi za muzičko inkvizicijo, tako da prosim, ne nekdo tole pokvar, nič 1-4-2-8-8, nič, nič. Tako, šli smo iz Spice Girls, pa Hamo in Tribute to Love, pa Game Over, smo zdaj prišli kar naenkrat na Morfin, tako da še ima kdo kaj bolj primernega za tale termin, ne, ki smo si ga tako grozen izborili, ne. Smo rekli, veš kva, na temu RS-u je čist preveč resne glasbe, čist preveč take, ki se tako malo pohvališ, pol, ono, tako, kam ben ne pozna, veš, ono, a ja, ne poznaš tega, a ja, okej, okay, oh, fuck, ne, ono, tako, meni pa to hudo, to so pa zanč vrteli, ne vem, idealni godbi ali pa neki, ne. Tako smo si to izborili, tako da nič 1-2-4-2-8-8, nič, nič, nič 1-2-4-2-8-8, nič ena. In zagazite, zagazite. Ja, na Judas Priest bojo pa očitno konc odaje, jaz vas imam dost, res, pač jaz čakam, ben ga ne bom. Tako da, za vero Judas Priest. Takole, ne vem, z kjerega leta, sicer je že ta komad. Ti veš na pamet verjetno diskografijo, a?
1: Ne, to pa ne.
0: Ne veš, se reka, da si ful poslušala.
1: Ne, sam tako malenkost poslušala v prvem letniku. Aha. Pol je bilo pa konc tega.
0: A pol je bilo pa konc, kaj pa pol pršel? A pol... ja, pol sem pa ugotovila, kao, da metal ni tako cool.
1: Ja, pol sem bili pa Arctic Monkeys, pa mogoče.
0: O, ena teh si ti.
1: Neki tazga, ja.
0: O, ena teh, izdajice. Ja. Izdajice, ja. O, shit, okej.
1: Okay. Kdo pa ni, no?
0: Ono tako, jost, okej. Okay. Jaz sem kar zvest metalu ostal tam do tretjega letnika, bi rekel, ne?
1: Aha.
0: Tako da, ja, oh, fuck, prav to, iz metala na nek indie.
1: Ja, malo sem iskala. Ja,
0: in iskala si tam, ko so bili vsi, a ne?
1: Ja, točno to.
0: Ne.
1: Zato, da sem se lahko pol pogovarjala z ljudmi o teh komadih, ker drugače se nisem mogla.
0: Nisi se mogla, ne?
1: Ne.
0: No, bomo zdaj poslušali to, o čemer se nisi mogla pogovarjati.

No, zdaj pa pred solom še enkrat povemo in zadnjič povemo številko. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič ali nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1.

0: Ok, to je to. Očitno glasbenih želja danes nimate. Slabo, no. Ne vem, kaj ne rečem. Tako da, evo, Vero, lahko še ti daš en komand, pa pol zaključva, ker brez veze. Povej, kva boš?
1: Fak, odločam se med Siddhartha, med kje je Siddharte.
0: Prosim, ne. Kaj pa je med čem in kaj še pa druga
1: stvar? In en komad je pa neka Cheryl Cole, pa Will.i.am Heartbreaker.
0: Ha?
1: Tak, pa tudi neka ta 2000.
0: Ok, se tak se bom mal verjetno spomnil, kva.
1: R&B-ast fora, ja. Ampak popularen. Se, ni ful znan, se mi zdi, da ni ful znan, ampak
0: kva moram napisati?
1: Heartbreaker, Cheryl Cole.
0: Cheryl je z, aha, ja. Yeah.
1: To je, to.
0: Aha. Ok. No, Judasi so se ravno izpel. In lahko da v to, to je bila zadnja muzička inkvizicija v tej sezoni, tako da, nač, se slišmo, ne vem, ne vem, briga me.

0: Ti že cel dan mi gre po glavi en komad od Jonas Brothers.
1: Jonas Brothers, kako lahko poslušaš tak korporativen krep?
0: Sorry, no, pizda, sem komad mi je všeč, nisem zdaj pričakoval tle neke muzičke inkvizicije.
2: Nihče ne pričakuje muzičke inkvizicije!
3: Muzička inkvizicija, rubrika, v kateri vrtimo komade, s katerimi se ni zahvaliti.

Zdaj pa še povejmo, kaj dogaja v Etru Radio Študent od tega trenutka dalje. Ob 12. duhovna misel dneva, tokrat naslovljena Nisi ti tisti, ki uči veke, davni vek uči tebe, v oddaji pa metod lista po vplivni monografiji ameriškega zgodovinarja in filologa Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost gej in lezbike v Zahodnji Evropi od začetka krščanstva do 14. stoletja, torej za vse zgodovinarje in zgodovinarke ob 12. duhovna misel dneva. Potem ob 14. o 15. Zofa, v večernem programu pa seveda začenši ob 18. stolpo Bumov, poslušamo tretji dolgometražni album Marije B.C. z naslovom Maraton, ki je februarja letos izšel pri založbi Sacred Bones. Ambientalno-folkovska plošča temelji na ponavljajočih se vzorcih električne kitare, subtilni, a mestoma drzni elektroniki in barvitem vokalu Marije B.C. Kljub jasnemu glasbenemu izrazu plošče pa nismo prikrajšani za nekaj čudovitih zvočnih pretresov. Torej, tole ni za ljudi s šibkim srcem, kajti bo zelo pretresljivo. Potem pa še globoki konec, pa oziroma ob 19. še 100 decibelov Madonna, pa ob 20. globoki konec, pa ob 21. Rhythm Operator, pa Breakaway ob 10. pa pol še modem, v glavnem cel kup ene nove muzike boste slišali v večernem programu danes, zdaj pa dokler se ne izpoje tale jutranji program, ki se je izpel že ob 7.35, še nekaj glasbe po izboru Janka Kopača, tako, sorry Janko.

Ja, kot so rekli SBO v temle komadu, slogan, ki smo ga večkrat slišali v zadnjih nekaj minutah in ga ponavljal, ne bom, ne, ker je pa primeren komad za vsak, ko bi rekel, ta mednarodni dan moških, ki v resnici ne vem, kdaj je, zaradi tega, ker načeloma, ne vem, nek poprečen dec ima do tega praznika tak mal čuden odnos, ne, en del misli, da si ga zares ne zaslužimo, v glavnem dva imaš, no, imaš hudička pa angel.

mačka imaš, ne, na vsaki rami, pa en angelče govori, ja, treba je, da se pogovarjamo tudi pač v kakšen dan, da ga imajo moški, a ne, zaradi tega, ker nas je ful več v zaporu, pa ful več se nas tako ali drugač fenta, ful več imamo pol tudi neke te spolno specifične bolezni, pa take zadeve, a ne, ti našteva vse te neke, dost bi rekel, zdravorazumske razloge, zakaj bi ta praznik obstajal, ampak na drugi strani je pa seveda tudi hudiček, ki te zajebava, ojo, a rabiš svoj dan, a? A veš, tako, tak odnos, recimo, bi nek povprečnež imel do tega praznika. Ne vem pa, kdaj je, no, iskreno. Mislim, da tam je enkrat v jesen, na neki. Koga briga. Torej, tole je bil jutreni program na Radiu Študent. Z vami smo bili Janko Pač na glasbeni opremi. Vera je tehnicirala, za majkom sem bil Kunta. In to je to. Fajn bodte, veliko stvari bo danes še najrešeno.

0: Pa sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj ostane po neuspehu? MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča. V novih delih nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije. Sito tiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično povzema odgovornost za spodletele podobe. Razstava odpira vprašanje krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalne sile. V četrtek, 4. junija ob 19.30 na gradu Tivoli. Več na mglc.si. Knjigarna Azil in založba ZRC pa vas vabita na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo ob izidu knjige Zvonovi so sami zapeli. Avtorici Mariji Klopčar se bosta na pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marijeta Keršič-Svetel. Dogodek bo potekal v četrtek 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC, več pa na zrc-sazu.si.
2: Si ta umestno obvestila itak so ali pa niso, ne?
3: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: bereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

0: pravijo eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja, ker nas zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric. Ja.
0: Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel, ja, za, ne vem, nekaj, za zdravljenje ali kaj. Neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne?
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dober?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugač poslušate? Ne sem zdaj, ki imate slušalke na ušesih.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video. Kakšne načrte imate video? Kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako? Čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učiti.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
2: Ne, tudi ne.
0: Ej, koliko ste videli sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

was several drinks ahead.

our last hooray. Today is our last hooray.

0: koliko kaže?
1: 89.3.
0: Požen.
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
4: Dobrodošli v novem ciklu radijskega podlistka, v katerem listamo vplivno monografijo ameriškega zgodovinarja in filologa Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. Geji in lezbike v zahodnji Evropi od začetka krščanstva do 14. stoletja. Prepričljivo pokaže Boswell, rimska družba vsaj v urbanih središčih večinoma ni delala razlik med homoseksualno manjšino in heteroseksualno večino. Na homoseksualni interes in prakso je gledala kot na običajen del razpona človeške erotike. Tudi zgodnje krščanska cerkev homoseksualnemu vedenju kot takemu ni nasprotovala. Sovraštvo do gejev in lezbik in njihove seksualnosti se na Zahodu pojavi v času razkroja rimskega cesarstva, med 3. in 6. stoletjem, zaradi dejavnikov, ki so vključevali izginotje urbanih subkultur, večji poseg države v osebno moralo in javno zahtevo po vzdržnosti v vseh seksualnih zadevah. Nekako od druge polovice 12. stoletja je v poljudni literaturi zavelo strupeno sovraštvo, ki je sčasoma našlo pot tudi v teološke in pravne spise. Izgoni judov, preganjanje krivovercev, križarske vojne in prizadevanje za izkoreninjenje čarovništva pričajo o naraščajoči nestrpnosti do odstopanja od standardov večine, ki so bili v novo nastajajočih korporativnih državah visokega srednjega veka prvič uradno uveljavljeni. Takšen odnos je navdihoval silovito sovraštvo množic in se iz njega hkrati napajal. Samo tam in takrat, ko so množice popustile, se usoda teh skupin izboljšala. V primeru gejev in lezbik je njihov glas širom Evrope povsem utihnil za celih 6 stoletij. Kar se je ohranilo, pa je razen sodnih spisov, poezija, ki jo je Boswell z znanjem 17 jezikov zbiral in prevajal. Ker pesmi nimajo navade razlagati same sebe, bomo vsako epizodo pospremili z odlomki njegovih komentarjev. Naslov cikla smo si izposodili iz prvega verza pesmi Balderika Dolskega, s katero tudi otvarjamo cikel. Balderikova pesem, datirana v 12. stoletje, se v strukturi navdihuje pri Ovidijevih heroidih, zbirki pesmi napisanih v obliki pisemskih korespondenc med mitološkimi junaki in njihovimi ljubimci. V pesmi nastopita Ovidij in njegov ljubimec Flor, ki si ga je za pesem izmislil pesnik. Flor Ovidiju zagotavlja, da si ne zasluži izgona.
5: Nisi ti tisti, ki uči veke, davni vek uči tebe. Argosa so zapeljali tvoji stihi, brez tvojih stihov so zidovi Troje porušeni. Venera je znala ljubiti brez tvojih stihov. Bog nam je ustvaril naravo polno ljubezni. Narava nas uči, kar je Bog naučil njo. Če je ljubezen obsojena, naj bo obsojen, kdor jo je zanetil. Saj kdor ljubezen zaneti, nosi tudi krivdo za njo. Kar smo, je zločin. Če je zločin ljubiti, kaj ti Bog, ki me je ustvaril, je storil, da ljubim.
4: Gejevska in lezbična subkultura, mreža avtorjev, ki se zavedajo svoje skupne drugačnosti od večine in vplivajo na svoje lastno in tuje dojemanje narave te drugačnosti, je po Boswellu v letih med 1050 in 1150 našla javni izraz tudi v nastopu vrste specifičnih toposov, v veliki večini navdihnjenih z antičnim mitološkim izročilom in latinskimi pisci. Najvidnejši topos je bil lik Ganimeda, lepega trojanskega princa, ki ga je Zeus v podobi orla odnesel na Olimp, kjer je bogovom stregal z ambrozijo. Oziroma, kot je mito posilstvo Ganimeda v 13. stoletju povzel Hildebert Lavardinski.
6: Oči, vrat, lice, koder zlatih las so raznemali Jupitra za Ganimeda. Ko si je Jupiter prizadeval, da si privošči malo užitka z dečkom, je Bog ukazal, da je vse, kar se tiče dečka, dovoljeno. Brezbrižen do skrbi sveta in godrnanja bogov, do jezika prizadete žene in nebes, je odnesel trojanskega mladca v nebesa, zvezdo k zvezdam, in je nazadnje celo verjel, da je Bog, tako da bi se v vzdrževanem dečku lahko naslajal z dotikom in pogledom. Po dnevi je Jupitru nosil kupo in po noči poljube.
4: Zaradi pogoste nestrpne taktike zamegljevanja homoseksualnosti s pedofilijo moramo previdno brati tudi visokosrednjeveške omembe fantov ali dečkov v tedanji homoerotični literaturi. Stremljenje zahodne erotične metaforike po opisovanju predmetov erotične pozornosti skozi mladostno lepoto je v tedanjem času zaradi uporabe besede Ganymede, ki je v poznem rimskem cesarstvu še pomenila ugodnik v homoseksualnem odnosu, v poznem srednjem veku pa splošneje moškega, ki je romantično ali telesno naklonjen drugim moškim, dobila dodaten podnet. Četudi so se morda nekateri tedani pesniki res zanimali za mladoletne fante, je v mnogih primerih šlo zgolj za pesniško konvencijo. Podobno tudi v eni najbolj znanih pesmi zgodnjega srednjega veka. Pesem je nastala na enem redkih območij, ki bi jih v 9. in 10. stoletju lahko opisali kot urbana. V severni Italiji, kjer sta znova zaživela trgovina in mestno življenje, ter sta klasična učenost in urbana prefinjenost vzbudili potrebo po literaturi, ki je slavila gejevsko ljubezen. Preživela je tudi partitura uglasbitve pesmi, ki se vrti v ozadju.
5: O, prečudežna si Venere slika ti. V tvojem bitju ni napačne tvari. Ščiti naj vladar te, ki ne bo naredi. Zvezde, stvori, morje, zemlja, vse stvari. Pred tatu v kano, um naj te svari. Klod ti s preslico naj milost podari. Varuj fanta mi zdaj, hlinim pri tem se ne, ampak v srcu rotim Lahezo, Atrope, sestro naj od mene trajno ne loči te. S teboj gre naj Neptun, spremljan od Tetide, ko se boš vozil tja prek reke Adige. Kam te, prosim, bežiš, ko vendar ljubim te? Kaj naj revi storim, ko sem te zgubil že? Trda snov je bila iz maternih kosti, iz metanih kamnov zrasel je rod ljudi. Ta moj mladi fant, eden samo od njih, ki se ne zmeni sploh za moj nesrečni vzdih. Ko sem žalosten jaz, tekmec se veseli, kot košuta ječim, ko ji mladenič zbeži.
4: Če tudi glavnino pesmi v tem ciklu povezujemo s krščansko ideologijo, pri čemer se nemalo navdihuje v antičnem mitološkem izročilu, nam že Boswell navede tudi nekaj muslimanskih primerov. Koran in zgodnji islamski verski spisi sicer razkrivajo blago negativen odnos do homoseksualnosti. Vendar ga je islamska družba večji del prezrla in večina muslimanskih kultur, denimo tiste v mestih na Iberskem polotoku visokega srednjega veka, je homoseksualnost obravnavala neutralno, če ne celo z občudovanjem. Z vzponom krščanske nestrpnosti do homoseksualnosti, ki se je povezala z nestrpnostjo do preostalih drugih, denimo judov in muslimanov, tako niti ne preseneča, kakor napiše Boswell, da so istospolne prakse v času križarskih vojn sodobniki celo povezovali z islamom. A klasična dela arabske literature, denimo Tisoč in ena noč, so geje in lezbike skoraj brez izjeme obravnavala s spoštovanjem ali z neprisiljenim odobravanjem. Iberska muslimanska družba je v erotični literaturi slavila razmerja, ki so bila tako duhovna kot seksualna in so v obeh primerih vključevala istospolne zveze, vsaj tako pogosto kot heteroseksualne. Učitelj Korana v Almeriji Ibn al-Fara je napisal pesem o sojenju neodločnemu ljubimcu. Sodnik oziroma kadi razsodi, da se mladenič mora vdati učiteljevemu zapeljevanju.
6: Na to mu je sodnik ukazal naj sprejme cvetje in okusi moje ustnice. In ko je moj ljubi videl, da je sodnik na moji strani in med nama ni bilo več razporja, vstal in objel sem ga, kot bi bil jaz lam in moj ljubimec Alif. Še sem očital njegovo brezsrčnost, on pa je rekel:
5: "Naj mi Bog odpusti prekleto zmoto."
4: Na koncu velja izpostaviti še očitno. Če je distinkcija med homoseksualno in heteroseksualnim izmišljotina 19. stoletja, je ne gre projecirati v predmoderno preteklost. Diapazon romantičnosti in erotike, ki so ga poznali pretekli veki, je prezapleten, da bi ga opisali z modernim izrazjem. Boswell, ki je pisal na vrhuncu osvobodilnega gibanja, se je tega sicer zavedal, a sta se mu besedi gej in lezbika še vedno zdeli uporabni. Prvo epizodo novega cikla zaključujemo s štirivrstičnico ljubezenskega trikotnika, ki jo je neznani avtor zložil v 13. stoletju.
5: Greci je ljubil dečka, dekle je ljubilo Grecija in deček je ljubil samo dekle. Grecijo je odstopil dečku in ta se je predal moškemu. Oba, moški in deček, sta dobila, kar sta hotela.
4: Srednjeveške pesmi, izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni, da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. Oddajo je pripravil Metod. Pesmi sta prevedla Mojca Šoštarko in Primož Simoniti. Manjkajoče prevode je dopolnil Metod. Srednjeveško skladbo O Roma Nobilis sta izvajala Marijana Jocif na flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Celiškar. Lektoriral je Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.
0: Kol kaže?
1: 89.3.
0: Požen!
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

je prepad. In je gora. Maybe še kaj umeš.

0: smo fuč.
1: Bil je puč.
0: Vsi smo fuč.
1: Bil je puč. Toda tiskovke vodi Jelko. Je kot med
0: v marcu novoletno
1: Jelko.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Izraelska vojska prestopila reko Litani. Ponovno medsebojno obstreljevanje med Združenimi državami in Iranom. Protituristični protest na avstrijskem Tirolskem. Na odborih državnega zbora zaslišanja ministerskih kandidatov Jernej Vrtovec prvi potrjen. Izraelska vojska je pristopila reko Litani in prodira proti mestu Nabatije. Dosedaj je dosegla bližnji mesti Zavtar al-Sharkiyah in Shukin. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ukazal bombardiranje bejrutskega predmestja Dahija, agresorska vojska pa je izdala ukaz za izselitev libanonskemu prebivalstvu območja med rekama Litani in Zahrani. Včeraj je južno od reke Litani zasedla mesto Tir in grad Beaufort, ki ga je kot bazo uporabljala med letoma 1982 in 2000 in je sicer zaščiten kot UNESCO-va kulturna dediščina. Izraelska vojska zdaj okupira okrog 2000 kvadratnih kilometrov libanonskega ozemlja. Prestop reke Litani pomeni ozemelsko najbolj raztegnjen udor izraelske vojske v Libanon v tem tisočletju. Ameriška vojska javlja, da je bombardirala iranske radarske in dronske nadzorne baze v mestu Goruk in na otoku Kešem. Iz iranske revolucionarne garde pa sporočajo, da je ameriška vojska bombardirala tudi komunikacijski stolp na otoku Sirik. Iranska revolucionarna garda je izvedla povračilni napad na ameriško vojaško bazo v Kuvajtu. Uradno še vedno velja aprila sprejeta prekinitev ognja, pogajanja po zagotavljanju iranskega zunanjega ministra Abasa Argačija še potekajo. Več deset protestnikov iz ortodoksne skupnosti haredskih judov je po aretaciji domnevnega izmikovalca v poklicu v vojsko vdrlo v policijsko postajo in blokiralo cesto. Izraelska policija jih je obvladala s šok granatami. Protestniki so zažgali bližnja drevesa, požar pa se ni razširil na zgradbe. Ne gre za prvi protestni napad na policijsko postajo. Pred enim tednom, na primer, so haredski judi napadli policijsko postajo v zahodno jeruzalemskem okrožju Os, potem ko je vojaška policija na postajo privedla dezerterja. Haredska verska skupnost, posvečena izključno študiranju svetih tekstov, je bila do izraelskega genocidnega pohoda v Gazo oproščena vojaščine, od leta 2024 pa sodišča in vlada uvajajo izjeme od oprostitve. V Kolumbiji je potekal prvi krog predsedniških volitev. V drugi krog, predviden za 21. junij, sta se uvrstila neodvisni desničarski kandidat Abelardo de la Espriella s skoraj 44% glasov in predstavnik stranke Zgodovinski pakt Ivan Cepeda z 41% glasov. Zgodovinski pakt, ki ga vodi odhajajoči predsednik Gustavo Petro, je nastal marca po združitvi komunistične stranke, Patriotske unije, Alternativnega demokratičnega pola in Humane Kolumbije. Uradno neodvisnega Espriella s trojnim kolumbijsko-ameriško-italijanskim državljanstvom je podprla stranka Gibanje nacionalne odrešitve. Vodilni kandidat obljublja streljanje protestnikov, ukinjanje ministerstev in klicanje ameriške vojske, da z letal strupi škropi nasade koke. Dosedanji predsednik Petro ne sme ponovno kandidirati. Na splošnih volitvah na Malti je liberalna laboristična stranka premijeja Roberta Abele osvojila okrog 52% glasov in s tem četrti zaporedni mandat za vodenje vlade. V 67-članskem parlamentu je pripadlo 36 poslanskih mest, kar je sicer 8 manj kot po volitvah leta 2022. Na drugem mestu je nacionalistična stranka s 44% glasov in 31 poslanskimi mesti. Druge stranke niso prestopile parlamentarnega praga. Laboristična stranka Malti vlada od leta 2013, ko je premijejsko mesto zasedel Jozef Muscat. Abela opravlja funkcijo premijeja od Muscatovega odstopa leta 2020 zaradi protestov po atentatu novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je preiskovala panamske dokumente. Okrog 3000 prebivalcev občine Grajs am Brenner na avstrijskem Tirolskem je v soboto za 8 ur blokiralo brenersko avtocesto v protest proti tovornjakanjem in turistom, ki povzročajo zastoje na lokalnih cestah. Proteste je vodil župan Karel Milsteiger, ki od avstrijske vlade zahteva omejitev prometa, od bavarske deželne vlade v Nemčiji pa ureditev dodatnih cest in železniških poti za razrešitev prometa. Pretiran promet čez prelaz Brenner na meji med Avstrijo in Italijo, ki predstavlja tudi pot iz Italije v Nemčijo, lokalcem povzroča še nevšečnosti zaradi hrupa in onesnaževanja. Po podatkih avstrijske agencije za avtoceste Asfinag je lani prelaz prečkalo 11 milijonov avtomobilov ter 2,5 milijona tovornjakov in kombijev. V Ankari je potekal protest več tisoč podpornikov odstavljenega voditelja turške opozicijske republikanske ljudske stranke, krajše CHP, Ezgirja Ezele. Protest je odziv na odločitev prizivnega sodišča v Ankari, ki je razveljavilo kongres stranke iz leta 2023, s čimer je razveljavilo tudi njegovo izvolitev na mesto predsednika stranke. Zakoniti vodja CHP je po odločitvi sodišča tako na zadnjih predsedniških volitvah poraženi kandidat Kemal Kılıçdaroğlu, ki je po vrnitvi na sedež stranke obljubil skorajšnjo organizacijo novega kongresa.
3: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
4: Naslednje štiri pa še 500 projektov.
5: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
6: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
7: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
8: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
9: Brutalni obračun s politično korupcijo.
10: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
2: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Vrtovec, ki med drugim napoveduje pospešitev postopkov za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, je infrastrukturno ministrstvo vodil že med letoma 2020 in 2022. Predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja na odboru za gospodarstvo je bila po 3 urah prekinjena. Pauza bo trajala do jutri. Na pristojnih odborih se predstavljata še kandidat za ministra za kmetijstvo, gospodarstvo in prehransko suverenost Janez Cigler Kralj in kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Danes sledijo tudi zaslišanja kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka, kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridel Jarc, kandidata za ministra za zdravje Tadeja Osterca in kandidata za ministra za finance Andreja Šircla. Končno potrjevanje ministrov v Državnem zboru je predvideno za četrtek. Off je pripravil Matej.
11: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

Ameriški free jazz kolektiv Irreversible Entanglements nam je takole nas je uvedel in nam odprl vrata popodanskega programa na Radio Študent. In ta jazzovski začetek nam je pripravil Nate Suban, kakor še ogromno drugih komadov, ki bojo prišli na naš eter naslednjih 4 urah. Za tehniko bosta skrbela Uls in vajenec Vid, za mikrofonom pa bova Premica in vajenka Laura. Živjo!

Na današnjem popodanskem programu, ki ga torej kreira omenjena ekipa, pa se bo zvrstil kar nekaj oddaj. Ob treh bo Zofa s svežimi novičkami sveta znanosti, ob pol petih mestni napovednik, sledi pa Offside ob petih, ki bo danes o začetku gradnje podvodnega tunela med Dansko in Nemčijo. Sledi tako malo bolj glasbeni večerni program, v tolpi Bumo ob šestih bo Marija B.C. s svojim tretjim dolgometražnim albumom Marathon, ki ga bo recenzirala Alja Grgurinčič. Janko Pač pa pripravlja današnjih 100 decibelov, ki se bo torej v etru odvil ob sedmih. Kaj še bo sledil zvečer, boste itak slišali še v naslednjih urah, zdajle pa ena srbska skupina Klot ljudi, ki so jih označili za nekakšen tak srbski približek skupine The Velvet Underground, poslušali bomo pa komad Is She The Best.

0: bereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

Danes je 1. junij in s tem seveda začetek meseca ponosa, kar je tako dvoumno. Bo ful enih dogodkov, neke stvari se bojo odvijale za diskusijo o kviru in o torej kvir temah, ki so sploh čez leto, ko ni junij, pač seveda zapostavljene. Ampak, ne, pa imaš tukaj še drugo plat tega prečudovitega junija in namreč, da je posod Mavrica, kar je sicer seveda, ne, pač daš jo na izobesiš jo kot simbol tega, da nekatere pravice še vedno niso zagotovljene in da se dogaja nasilje, ki je pač nevidno in da pač sploh obstaja ljudje, ki so kvir in so spregledani. Ampak, ne, seveda, kot vsaka stvar na tej zemlji je tudi tale kvir Mavrica zelo lepo monetizirana in uporabljena za sredstvo pinkwashinga. Tako da mogoče lahko tale mesec otvorimo z neko željo z upanjem, da bo Mavrica in kvirovstvo v tem mesecu čim manjkrat monetizirano oziroma da budemo bojkotirati vse te monetizirajoče stvari, ki nam jih hočejo razne IKEA in podobne korporacije prebrati in se usmeriti k enim drugim zadevam. Tako da zdaj brez lažne skromnosti, z malo samo hvala in samo na našalnosti, vsem smo na Radio Študent, lahko pozorimo na eno serijalko, ki bo potekala vsak ponedeljek in petek, torej v eteru Radio Študent. To je oddaja Duhovna misel dneva, ki jo Metod Zupan posveča torej kviru in bomo o tem brali eno delo ameriškega zgodovinarja in filologa Johna Boswella, krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, geji in lezbike v zahodnji Evropi od začetka krščanstva do 14. stoletja. Tako da, ajde, dejmo iti v zgodovino, ne v IKEA, sam poslušimo različne stvari in se opominjamo, pa dejmo bojkotirati.

Še ena stvar, ki pa se v mesecu juniju odvija v sklopu kvira in v sklopu meseca ponosa, pa je seveda homofobija in transfobija, v glavnem vse fobije, ki se pač lahko zgostijo. To sicer ni najbolj neka šokantna zadevščina, ampak je pa šokantno pogled, kako se to dogaja, oziroma zanimivo pogled, kako se to dogaja na kvir sceni, ker namreč imaš pač, ne vem, tisto kvir gibanje, ki se pač zauzema za neke razprave, kako bi temu človek rekel, torej opustitve nekih norm. In potem drugo strujo, preljubih gejev in lezbik, ki so pa tako, ne. Tele kviri, ne, so naši slabi bratje, ki pač onečastijo našo podobo in totalno spregledajo našo javno podobo. Moramo seveda spoštovati. Moram zgledati kot ženska, pa čeprav sem lezbika. Moram zgledati kot moški, čeprav sem gej. In taki preljubi brat ima seveda tudi svojega toksičnega fotra, ki je gladko malo sistem in uspešno pokaže, kdo je njihov najljubši otrok. Torej tisti gej in lezbike, ki se skrbijo za javno podobo, za normo družine, za poroko, za to, da lahko vsi živimo v sožitju s temi krščanskimi vrednotami. Tako da dajmo mogoče tudi to še ena stvar, ki je lahko poleg monetizirajoče Maurice odstranimo iz meseca ponosa, je ta fucking toksičen fotr, ki dober ve, koga ima najraj.

Junij pa počas napoveduje tudi začetek poletja in s tem najpomembnejše sezono festivalov. In zdaj en festival lahko napovemo že zdaj, se bo pa sicer odvil julija in to je festival Sajeta. Letos se seli iz Tolminske, torej iz Tolmina, iz izvira, iz tistega izvira, kjer se lahko kupaš v hladni vodi na drugo lokacijo. Ker vsej smo vedeli, ne, da se bojo morali Tolminski festivali počas seliti in Sajeta se seli še zdaj. Ampak ne gre prav daleč, v resnici se premika tako par kilometrov, nismo začrunali kok, to bo na vas, ampak premika se v Breginski kot ob reko Nadižo. Tako da, ajde, lahko se še vedno kopaš v hladni vodi, še vedno si v naravi, recimo, da bo Muska tudi približen ista kot vsako leto, oziroma take iste vode, no, seveda kaj novega. Med drugim, tisto, kar letos pripeljajo na festival Sajeta, je japonski duo Walk Walk Kingdom, ki ga bomo slišali tudi zdaj v etru in sicer s komadom Gift from God.

Mal smo pokurcali homofobijo, pa tole monetizirajočo Maurico in da ne bomo dobili kakšne komentarje, kakšni libi smo in kako se zauzemamo za neke te lib vrednote, evo, slišmo vas čez 10.

89,3 in 104,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

0: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
1: Največji proizvajalec komercialnih protiteles obtožen manipulacije s slikami v katalogu izdelkov. NAS in sindikat v tožbo zaradi Trumpovih poskusov prepovedi sindikalnega delovanja. Količina in raznolikost patogenih gliv na Antarktiki se bosta do konca stoletja podvojili. Regulativa o novih genomskih tehnikah v Evropski uniji končno dobiva novo podobo. Največji svetovni proizvajalec bioznanstvene opreme in reagentov Thermo Fisher Scientific je bil obtožen manipulacije slik v katalogu komercialnih protiteles. Znanstveni detektivi so manipulacije zaznali že na več kot 100 različnih verifikacijskih slikah, ki naj bi prikazovale ustrezno specifičnost in selektivnost protiteles. Strokovnjaki opozarjajo, da najdba zavajajočih slik ne pomeni nujno okvarjenosti dotičnih protiteles, vendar lahko poveča že siceršnje nezaupanje v industrijo. Neodvisna iniciativa za validacijo protiteles Icarus je leta 2024 denimo ugotovila, da kar 50% protiteles ne zadošča vsem navedenim specifikacijam. Zaradi neskladja med proizvodom in dokumentacijo se lahko laboratorijsko delo zavleče in povzroča stroške drugje. Podjetje Thermo Fisher Scientific proizvaja kar 400 tisoč različnih protiteles in zalaga okoli 20% svetovnega trga. Največji nasin sindikat IFPTI, ki zastopa 6000 inženirjev oziroma tretjino uslužbencev v agenciji, je vložil tožbo proti Trumpovi administraciji zaradi poskusa ukinitve delovanja sindikata NASA. Sindikatom NASA in drugih zveznih agencij je bila avgusta lani z izvršilnim ukazom izdana prepoved kolektivnih pogajanj, kar naj bi sindikati oteževali učinkovito delo državnih agencij in tako ogrožali državno varnost. Marca letos je Trumpova administracija napad nadaljevala z ukazom, da državne agencije prekinejo pogodbe s svojimi sindikati. Po navedbah sindikata IFPTI je vlada tako kršila zakon iz leta 1958 o ustanovitvi NASA kot samostojne civilne agencije. Zakon je jasno pove, da so vse vojne operacije, razvoj orožja in obramba ZDA odgovornost Ministrstva za obrambo. NASA torej ni ena izmed njihovih agencij in ne sodeluje z njimi. Podobne tožbe so vložili tudi sindikati drugih državnih agencij. Znanstvena skupina je raziskala, kako bodo podnebne spremembe vplivale na rast fitopatogenih gliv v tleh obmorske Antarktike. Ugotovili so, da v nerodovitnih tleh obmorskih antarktičnih regij uspešnost rasti teh gliv določajo podnebni dejavniki, zlasti povprečna letna temperatura zraka. Za ugotovitev trenutne raznolikosti in količine gliv so vzročili 1900 km dolg pas vzdolž obale Antarktičnega polotoka in Patagonije. V toplejših tleh je znanstvena skupina našla večje koncentracije patogenih skupin gliv, ki povzročajo razne nekroze stebla, uvelosti, krastavosti in listne pegavosti. Modelirali so tudi stanje na koncu tega stoletja pri porastu povprečne letne temperature zraka za okoli 4 do 5 stopinj Celzija. Z naraščajočo količino toplogrednih plinov v ozračju sta se količina in raznolikost fitopatogenih gliv obmorske Antarktike podvojili. Ti mikroorganizmi pa bi celo lahko ogrožali antarktično floro. Članek so objavili v reviji Global Change Biology. Turška raziskovalna skupina je v reviji Frontiers in Nutrition objavila raziskavo, v kateri je ugotovila, da orodja umetne inteligence podcenjujejo zahtevan vnos hranil pri prekomerno težkih mladostnikih. Zamislili so si 4 primere 15-letnikov s prekomerno telesno težo oziroma debelostjo. 5 najpopularnejšim chatbotom so dali nalogo, da za posamezne mladostnike generirajo 3-dnevno dieto. Rezultati raziskave so pokazali, da so modeli umetne inteligence v povprečju priporočali kar 700 kilokalorij nižji vnos energije dnevno kot dietetik in 100 gramov ogljikovih hidratov manj. Po drugi strani naj bi priporočili sistematično več beljakovin in maščob. Opozarjajo, da so se rezultati glede zahtevane energije, makrohranil in mikrohranil med posameznimi modeli umetne inteligence močno razlikovali, zato je pri uporabi klepetalnikov priporočena previdnost oziroma posvet z dietetikom. Po večletnih pogajanjih regulativa o novih genomskih tehnikah v Evropski uniji končno dobiva novo podobo. Dosedanja evropska zakonodaja za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, predvsem poljščinami, velja v svetovnem merilu za eno najostrejših. Splošno negativen pogled evropske javnosti in zakonodajalcev na gensko spremenjene rastline preprečuje konkurenčnost držav članic na trgu, upočasnjuje trajnostni razvoj in ponekod prekomerno omejuje znanstvenike v izvajanju raziskav. Že leta 2024 je zato skupina 37 Nobelovk in Nobelovcev ter več kot 1500 drugih znanstvenic in znanstvenikov podpisala odprto pismo, s katerim so pozvali k omilitvi regulative o novih genomskih tehnikah. Evropska unija je nato decembra lani razgrnila prvi predlog take regulative. Svet Evropske unije pa je april letos podprl, da se v direktivi o gensko spremenjenih organizmih spremeni samo dodatek o novih genomskih tehnikah. Izraz nove genomske tehnike, krajše NGT, se nanaša na tehnike, ki so jih biotehnologinje razvile po sprejetju direktive o GSO iz leta 2001. Dosedaj so sicer vse rastline, spremenjene z novimi genomskimi tehnikami, spadale pod enotno oznako GSO. Znanstvenice v pozivu med nove genomske tehnike poleg CRISPR-Cas sistemov uvrščajo tudi tehnike na podlagi drugih encimov, kot so TALEN in ZFN in meganukleaze. Postopek spreminjanja rastlin z novimi genomskimi tehnikami zaradi njihove natančnosti traja zgolj nekaj mesecev do enega leta. S klasičnim žlahtnjenjem pa za enak izid znanstvenice potrebujejo vse od enega do 15 let. Ker so razlike v končnem genomu tako majhne, iz analiz niti ne moremo ločiti med rastlinami, modificiranimi s pomočjo sevanja, CRISPR-Cas ali tradicionalnega žlahtnjenja. Birokratski postopki odobritve laboratorijskega in industrijskega dela z gensko spremenjenimi organizmi se po obstojuči GSO zakonodaji ponavadi vlečajo več let. To pomeni, da se uporaba novih genomskih tehnik za tarčne mutacije in ustavljanje vključkov sorodnega genskega materiala v Evropski uniji zaenkrat večinoma ni splačala. Manjše genomske spremembe in dodatke genov iz sorodnih organizmov bo nova regulativa označila pod kategorijo NGT1, s čimer bodo NGT1 rastline izključene iz direktive o GSO. Z novimi genomskimi tehnikami lahko vnesemo tudi večje vključke dednega materiala drugih organizmov. Poljščine iz te skupine bodo po novi regulativi praviloma še vedno vključene v direktivo o GSO in bodo zgolj le klasificirane kot rastline kategorije NGT2. Nova pravila ščitijo korporacije bolj kot kmete. Korporacije bodo poleg semen in rastlinskega materiala, pridobljenega z genskim spreminjanjem, zaradi sprememb v patentiranju rastlin namreč lahko patentirale tudi NGT1 semena, ki po novem ne spadajo pod definicijo GSO. Ker je večina držav članic odločenih, da na njihovi zemlji ne bo gojenja GSO, bodo NGT1 patenti najverjetneje doživeli porast, saj bo njihovo gojenje dovoljeno v vseh državah članicah. Vprašanje pa je, koliko kmetov se bo odločilo zanje. Semena bodo namreč označena z NGT oznako, da se kmet vseeno lahko odloči, kaj bo sadil. Preostalega rastlinskega materiala NGT1 ne bodo nadzorovali, kar pomeni, da si ta material kmetje lahko izmenjujejo, tudi če bo patentiran. Nejasnosti glede nadzorovanja tovrstnih patentov pa se bodo lahko razjasnili šele z izidi potencialnih tožb. Pogoje biznista so zapisala Luka in Viktorija.

otrok radija študent zapel, jaz bi bil rad radio študent. Dobro se imate vsi, ko nas poslušate, fest si ga imate vsi, s radijom študent.

Tole so bili Kormorana s komadami svojega novega albuma Leto. Te komade bi prišli tudi od špilet na marsikateri plac, pride denimo junija, 19. junija v Gromko, ampak bojo pa tudi na Nindri Indri, ker ni wellness, kot nam pač priporoča Google, če vtipkamo besede Nindri Indri v Google, kar bi bilo sicer kult, ko nek metal tam poslušati med tem, ko se saunaš, ampak ne, to se ne bo zgodil. Zgodil pa se bo festival Nindri Indri v Murski Soboti, ki je dvodnevni festival, in obljubljajo, da ti vsem, če se polje s pivom, tako da to, kaj ga zdaj morate vedeti o tem festivalu, in pa, da imajo ogromno enih izvajalcev iz območja bivše Jugoslavije, tako da Murski Soboti 22. in 23. august.

Ko smo še ene par festivalov omenjali, bi mogoče bilo treba povdariti eno informacijo, ki je tako mal neznana. No, ne vem, koliko ljudje sliši za to, ampak ljudje na festivalih jemljajo droge. Tako da, omaga, kaj bomo zdaj naredili? Ja, nič, a ne, za te grozne, strašne droge, substanci, alkohol, travo, se je treba pozanimati. In eden izmed teh novih virov informacij so nam podali tudi na RTV-u, kjer so v najbolj popularni formi kratkih posnetkov ustvarili eno serijo Trip ali Trik, kjer ful lepo pokažejo razne ene substance, njihove informacije zelo korektno navedajo, ne, povzete po drogartu, ampak slang mačken peša, ne, tako vprašajo, a bi eno lajno kete ali pa mogoče 3MMC. Ker je okej, v redu, ne, se pač niso govorili z uporabniki, kdo pa bi. Ampak ena stvar, ki pa je genialna na teh posnetkih, je pa dramaturgija. Ker takole, ne, ker nekdo vzame neko substanco, se pa zadi takele glasba zavrti, kot jo lahko slišimo v šesih. Wow, in slišimo, kako se ima ta oseba fajn. Ampak pola, ne, je pa navdane anksioznost in je takoj tako. Tun, tun, tun. In zraven še vse utripa, tako da mislim, da so res naredili popolne posnetke za informiranje o substancah, ki jih lahko gledajo otroci med 6 in 12 let, bojo lepo imeli pozornost zraven, pa še naučili se bojo novih stvari, kako lahko na koncu porečejo, ne, ne bi hvala.

Zdaj se pa premikamo že po malo bolj funky glasbi oziroma tako, ja, funky naj bo ta opis, čeprav nima nič veze s funkom. Skratka, pomikamo se pa tudi po precej funky temah in sicer zdaj prihaja v eter en komad skupine The Trigger, ki je bil v resnici tudi soundtrack enega dokumentarnega filma o, o ladi Berge Istra. In ta istrajmenski film je režiral Dražen Majič in so upodobili, kako je v resnici ta tanker Berge Istra se potopil nekje blizu tokov na Filipinih in kako so o tem poročali. Zdaj, zelo pomemben podatek je, da so ladje Berge Istra krstila sama Jovanka in Tito, tako da jaz ne vem, kako se je to potopil, ampak očitno je bila neka napaka, ker potopila se je tudi njena sestrska ladja Berge Vanga, tako da ful ene nesreče za, za, tole, za te ladje. Če pa si želite vedeti več o tej usodi, pa si lahko poslušate eno oddajo Razširjamo obzorja, ki je bila posneta letos aprila, naslov pa ima The Trigger Berge Istra. Za mal priokus tega pa zdaj le komad, ki je bil v tem dokumentarcu.

0: poslušamo tale komad, si moramo torej predstavljati dokumentarc, kjer je bil soundtrack in si predstavljati, kako je Berge Istra tonila v bližini Filipinov. In to je neka taka zanimiva zgodba predvsem zato, ker je porodila ogromno enih teorij zarote. Namreč samo dve osebi sta preživeli in mal poročali, kaj se je takrat dogajalo. Torej najprej se je slišala neka močna eksplozija in potem še dve šipkejši, ki sta pač to ladjo prelomili. In pol so ljudje ugibali. Ne? Zdaj najbolj popularno je pač bilo to, da trditev, da so pač eksplozijo, da so jih povzročili ostanki nafte v tovornem prostoru, ki je bila pač napolnjen z železovo rudo, ki se je prenašal. Ampak, a ne... Zdaj, v Jugoslaviji se govorili, da je v bistvu podjetje samo potopilo ta tanker, ker si je obetalo visoke zavarovalne premije. Grdo, grdo, grdo, skoraj kapitalistično, preveč kapitalistično za SFRJ. Tako da, če vas, ne vem, mogoče je to za osebo, ki se je po 8 letih navduševala nad Bermudskimi otoki in brala neke te teorije zarote, se zdaj splača potopiti v tale film Berge Istra in mal obuditi teorije zarote tudi na domačih tleh.
1: Prijatelj.
2: Uči mene glasbene opreme. Kako in kaj všeč se krancem poje. Odkri mi

Da nas ne bo vest pekla, da smo zatajili največjo kraljico teorij zarote na domačih tleh. Počivajo miru, Jovanka Jolič, Elon Musk bo vedno Srb, Egipt bo vedno srbska država.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
0: To je bilo to.

Pomikamo se pa k sodobnim teorijam zarote, ki niso čist nič hipotetične, ampak popolnoma resnične. In sicer LGBT v vrtce in to že v vrtce. Kot vemo, a ne, pač športni modrc je samo vajalnica za nošenje binderja, ozaveščanje o uporabi injekcij in obližev je sem eden od načinov, da že male otroke učimo, kako si ubrizgavati in aplicirati testosteron, to je vse jasno. In zdaj novo sprejeti minister za izobraževanje Borut Rončević bo temu naredil konec. Kot smo nam razslišali v OFU, so bilo dan zaslišanja mnogih ministrov in tale naš Rončević je povedal, da šola ne sme biti prostor ideološke indoktrinacije. Tako da temu bo naredil konec, kaj pa to zares pomeni, pa bomo slišali po enem komadu, ki ga Majke Mida Anže Logar posveča Janši, Walking Back to You.

Absolutely.

Borut Rončević, torej minister, ki je zdaj zasedel pozicijo ministra za izobraževanje, iz vrst SDS si je zadal nekaj ciljev. In eden izmed ciljev je seveda zagotavljanje podjetništva in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva že v vrtcih. In ja, no, že v vrtcih, že tekom izobraževanja, se razume. Ne bomo, nočemo popačati besede tega izjemnega človeka. In kaj pa pravi, torej poleg tega, da mora biti šola vir kritičnega mišljenja, kar je pač floskula, kaj tak že poslušamo, poleg tega, da je treba zagotoviti, da bojo ljudje uporabni vsem podjetjem in torej vsem podjetjem z vsemi digitalizacijami in zaposljivostjo vred, je še eno zanimivo stvar povedal o tejle ideologiji pluralnosti v slovenskih šolah, ki pravi, da spoštuje slovensko ustavo. Ker sicer, ja, jasno, podjetništvo v resnici nažalost izhaja iz naše ustave in zagotavljanja torej nekak prostega trga, ali kako bi temu človek rekel, da se ne bi preveč grdo slišal. Ustava pa še nekaj zagotavlja in sicer s 55. členom zagotavlja svobodno odločanje o rojstvu svojih otrok in pa, kar je še pomembnejše, možnosti za uresničevanje te svoboščine. Tako da jaz se izredno zahvaljujem Borutu Rončeviču, da bo torej se osredotočil na ustavo in morda že male deklice začel izobraževati o splavu.

Obstaja cela vrsta enih zvokov, ki so jih poimenovali po barvah, ne, kot smo slišali že za white noise, poznamo pa tudi, ne vem, druge, kot sta pink noise, brown noise. In zdaj brown noise je bil znan po tem, da te prime strat, oziroma da če pač ne moreš iti, si to malo predvajaš in si na WC-ju, ampak sorry to burst your bubble, oziroma da počim tvoj balonček, da ne bomo anglistični. To je placebo, to ne deluje, ni šlo, tako da če si zaprt, sam piš zdravnici za to, da ti napiše neko odvajalo, brown noise pa ne pomaga pri tem. Ba je pa, da te lahko naredi še posebej mirnega, ne? Oziroma da pomaga pri tem ADHD možganu, ki je čist resnična stvar in pa hkrati ful populariziran TikTok trend. Kakorkoli že, prihaja veter, ne zares white noise, to je malo tako iluzija, ampak samo hvalnica temu zvoku, no noise like white noise.

se ne bomo narobe razumeli. Ker sem rekla, da je treba pisati zdravnici za odvajalo, nisem mislila tako zdale, zaradi tega, da ne bo treba pol med kakšnim dogodkom iti sred. Čez nekaj minut namreč prihaja veter, mestni napovednik in s tem predlogi za mnogo enih dogodkov danes.

0: bereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in ushajanju življenja,

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj je stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Današnja luknja je mačkan plitka, ker je pač ponedeljek in se folk ne odpravlja ven, ko so sprani od vikenda, v redu. Vsem vam pa lahko priporočamo kar nekaj pajenih dogodkov. V Škofji Loki bo impro koncert pr pet in sicer to se bo dogajalo ob 6, sodeloval bojo pa Primož Čučnik, Ana Pepelnik in Tomaž Grom, ki se bojo skupaj ujeli v neko tako interaktivno izmenjavo govora, besed in eksperimentalne zvočne slike, da se bo vse skupaj poklopilo v eno sliko. Tako da zdaj za eno tako pokušino so nam predlagali tole pesem Zakaj imate raje sliko ladje? Da ne bi po pomoti izgubili kaj lista učne ure. In tako naprej in tako naprej, ne bom preveč spojljala. Skratka, pesmi, impro, glasba. V Škofji Loki ob 6. Pa še malo za razmigati, v placu ob 6:30 bo kot vedno delavnica zračne tkanine in vrvi. Danes od 18:30 je 6:30, se bomo naučili. Do 8 traja začetna skupina, kjer se lahko pač torej učite delati akrobacije, zračne akrobacije s kaninami in vrmi. Sicer zbirajo prijave, tako da je fino, da če se hočete tja prikazati, mogoče čim prej stisnete en mail matafir@gmail.com. SNG Drami, ki je še vedno na Litostrojski, pa je na velikem odru danes ob 19:30 predstava Vorenc. Zdaj, ta predstava je na odr prišla že kar nekaj časa nazaj, tako da mogoče je danes ena izmed zadnjih priložnosti, da jo ujamete. In kaj pa je, a ne? To je poetična drama, v kateri danes Zajc prikazuje uničenje slovenskih kmetov. In kot vsaka drama Daneta Zajca je polna agonije, trpljenja, ampak tudi poetičnih verzov. Zdaj, ta ne, ima pa nekaj posebnega in sicer razmerje med očetom in sinom, ki je razpadajoče, grenko, trpko, zakaj pač sin mu je ukradel konja, slaba. Tako da, če se želite pozanimati, kako je Danes Zajc protretiral svoje težave z očetom, danes je pol 8 v drami. Potem pa še kar nekaj predstav. V MGL-ju je na mali sceni danes ob 6 predstava Človek v morju. To je dokumentarna predstava, kjer govori o smrti v Atlantiku. Namreč 9. julija 1993 je Šparovec, takrat študent z dramske igre na GRFT, upravljal neka dela na ladji, ampak padel je nenadoma se je padel v morje in bil zavezan s to popkovino, ki ga je še nekako držala z ladjo, ampak ne, pa se je tudi popkovina pretrgala in je bil samcat v modrini in pač doživel tako tragično usodo, ki jo torej lahko danes ujamete v reprezentaciji na mali sceni ob 6. Prav tako v MGL-ju pa je na velikem odru ob 19:30 predstava Adamsovi. Zdaj, mogoče je kdo gledal tole serijo The Addams Family iz leta 1964 in se malo lahko spomente, kaj se v tem seriji dogaja in kaj boste danes lahko tudi ujeli tam na odru. Torej, Adamsovi so neka taka bizarna družina, ki spodkopava družbene konvencije in so temačni, mračni in morbidni, ampak ne na zdolgočasen družinski način, ampak baje da tako, da se lahko zraven smeješ. To je pa v resnici tudi vse, kar lahko ujamete danes od predstav.
0: Kino.
4: kino dvor, je danes edina kinodvorana, ki jo lahko ujamete, ker je pač kinoteka zaprta, ponedeljke. In kaj pa bo v tem kinodvoru? Torej najprej 10 do 7 v dvorani
3: Še na rundo pa greva,
4: kar je prevod tegale italijanskega filma La città di pianura, ki ga je režiral Francesco Sosai. In zdaj, ta film je neka taka italijanska komedija, ampak grenko sladka, obenem pa tudi film ceste, ki spremlja tako dve stara prijatelja, ki gresta po tej beneški nižini in pijeta kozarca enega za drugim. In ne vem, mislim, da hočeta zdaj tukaj ugotoviti, kaj se zares dogaja in kaj je dobrega v življenju. Če to najdete, ne vem, povejte nam v Vetro Radio študent na 0124-2888-00. Sicer pa obdržite skrivnosti zase in sam pogledajte tale film. Še eno rundo pa greva 10 do 7. Prav tako v dvorani kinodvora pa je ob 9 en velikobritanski film Ljubezen boli piljon. To je pa zdaj tak ekspliciten, surov, ampak pravijo, da presenetljivo nežen film, ki pa govori o torej razmerju, takem, zdi se, da je kar seksi razmerje med enim plahim mladeničem in nezaslišano seksi motoristom. Zdaj, tukaj jaz razumem iz tega filma, da bo to neka taka klasična top-bottom dinamika gejovskega para, ampak zgleda pa dobri kadri zgledajo. Očitno je to dober scenarij, zato ker je dobil nagrado za najboljši scenarij v Kanu. Če se pa to zares dobro sestavi v zgodbo, morate pa presoditi, torej danes v dvorani kinodvora ob 9. Ampak to je pa tudi zadnji dogodek, ki vam ga danes lahko predstavimo in priporočamo, tako da zaključujemo naš današnji mestni napovednik.

zdaj malo piše o tem, kako se je študent, torej mediji, kdo pa drugi, da se je študentska postavka dvignila in da tako študente dobijo višji, več denarja, no, kot so ga dobili včasih. Vsen pa se razume, da je študentsko delo prekarno delo, ne zagotavlja neke finančne stabilnosti in pa za neko boljšo finančno sliko študentov skrbijo razni blažilci, kot so boni, študentski popusti. In če koga res matra, ker pač stroški se višajo, se more znajti in pač vprašati po študentskih popustih. In na Radio Študent smo prejeli eno anonimno izpoved študenta, ki je prav zares, čisto zares šel do Karavank in pač na predoru vprašal, če obstaja študentski popust. Zdaj lahko vam povemo, da ne obstaja. Potrjeno ne obstaja, na Karavankah morate plačati polno ceno, če ste študenti ali pa ne. Ampak to pa ne velja za koncerte, na primer v kinu Šiška, tam pa imate študentski popust, tako da ne se pelati v Avstrijo, ustavite se že pri kinu Šiška in pejte na en koncert, denimo Jimmy Barka Experience, imajo sicer dolg časa, čez dolg časa, 16. oktobra, tam en koncert, ker bojo izdali nov album. Pridejo pa tudi zdaj Le Veter in sicer s komadom Dunja.

Z gotovostjo lahko torej povem, da na Karavankah ne morete dobiti študentskega popusta, žal mi je, treba je plačati celotno ceno. Tako, kot je polno ceno, verjetno treba plačati na ostalih tunelih, predorih in podobnih infrastrukturnih zgradbah. Eno tako zgradbo gradijo med Dansko in Nemčijo, kjer bojo zgradili podvodni tunel. In kaj se zares tam dogaja, boste lahko slišali čez 7 minut v daj Offside.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
3: Radar 17.
4: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
5: Brutal.
4: Več na rš.si.
3: Radar 17.
0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez,

fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Takole je udarila celjska zasedba Kamenjak, sledijo pa naši pretekli klubski maratonci Falezija, ki so ustvarjali EP skupaj s še eno skrimo skupino Zbruč. EP ima naslov Split, poslušali pa bomo komad iz prav tegale EP-a in sicer Kemargine di Errore Abbiamo.

Iz naših ušes uhaja italijanska zasedba Rain, ki smo jih lahko slišali tudi na našem, torej našem, ko rečem našem, mislim na praznovanju rojstnega dne Radia Študent. In še dobro, da so se tja uspeli pripeljati, kajti na poti mi je mičken nagaju radio, tako da so imeli ful enih zapletov, na koncertu pa ne toliko in so ogromki dobili pred sabo svoje občinstvo. Z njimi je Luka Bevko pravil tudi intervju in sicer 7. maja, torej dan preden so bili v Ljubljani. Nadaljujemo pa z mečken bolj umirjeno glasbo, kot je bil tale Skrimo in sicer bivši klubski maratonci Mrk.

V zadnjem času se je zbiralo kar nekaj podpisov za razpis različnih referendumov. Vemo, da se je zbiralo za nekako prekinitev Zokijeve samovolje v Ljubljani. Zbiralo se je podpise za razpis proti interventnemu zakonu. Še vedno pa se zbira podpise za razpis referenduma proti torej o zakonu o parlamentarni preiskavi. Seveda v koaliciji trdijo, da je to kakopak dober zakon, so se ga sprejeli in da nekako prepričuje zlorabe. Zdaj veliko enih mnenj iz civilne družbe in pa opozicije pa trdi nasprotno. Denimo Barbara Rajgel je povedala, da tak zakon oži nabor tistih, ki lahko prosijo ustavno sodišče, da presod, a je res prav, da gre za to preiskavo in ka se, kar je še najbolj pomembno, lahko ob tem pritoži že pred začetkom preiskave. Torej, vedno manj ljudi se lahko pritoži pred začetkom preiskave in se pa lahko po koncu, ko je lahko škoda že narejena. Kot rečeno, podpise se še vedno zbira, če se tudi vi strinjate z Barbara Rajgel in podobnimi mnenji, zbira se jih pa samo še 22 ur in sicer na spletni strani političnapolicija.si. Tako so nam reč pomenovali zakon, torej z besedami politična policija in kličejo ustavimo uvedbo politične policije.

0: Oditi, newyorški reper. Uleti pa tudi v Slovenijo in sicer 12. junija ga lahko ujamete v kreativni coni Vrtojba.
1: Poslušate Radio Študent.

Počas se poslavljamo z današnjega programa in vam napovedujemo še vse, kar pa vas bo čakalo v etru. Ob sedmih pride Janko pač izvest oddajo 100 decibelov, kjer bo predstavil več enih zasedb in umetnikov, to so Circus, Loki, God I Am, Robber in Tu čisto blizu. Sledi globoki konec ob osmih, ki ga torej pripravlja Marka San in obljublja neke sveže izdaje Daba. Ob devetih Riding Operator, ki se bo spustil torej kot vedno v regi in njegove različne derivate. Ob desetih bomo šli z Borko v Breakwave, končujemo pa z Modemom in sicer ob enajstih in se torej z Matejem Mihevcev mal spuščamo v sodobne odvode elektronske glasbe. To je pa to današnjega programa. Več stvari vas seveda čaka jutri, kar pa boste zvedeli pravočasno, če se dovolj zgodi zbudite in prisluhnete špikerjem, kaj vam imajo za napovedati.

Yeah.

0: slamu baba koma makuanza. Ngayo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: Poslavljamo pa se vsem z enim programskim priporočilom jutrišnjega dne, ki ga pač ne moramo zamolčati, in sicer oddaja in doktrina pride ob 12. v eter, z njo pa posnetek pogovora s palestinsko pisateljico Susan Abulhava. Lahko ste jo slišali, mogoče, če ste kupili karto, že 16. maja v klubu Cankarjevega doma, zdaj pa čist za ston, torej v etru Radio Študent. Če kdo mogoče ne ve čist, kdo to je, naj si sposod roman Jutro v Dženinu in se prepriča, da jutri je še dost časa, da se eno celonočno potegne pa prebere ta roman. S tem vam pa tudi dajemo prosto, da lahko to dejansko počnete in se pač poslavljamo. Glasbeni opremljevalec je bil Nate Suban, za tehniko sta skrbela Uls in vajenec Vit, za mikrofonom pa so bili Premica in Laura. Adijo.

Tolpo bumov namenjamo albumu Marathon, tretji dolgometražni plošči Marije Bisi, ki je išla konec februarja letos pri ameriški založbi Sacred Bones Records. Piše Alja Gregorinčič.

Ameriška nebinarna glasbenica iz Ohaja, Maria B.C., danes živi in ustvarja v Oaklandu, v Kaliforniji. Že prva izdelka, EP Devil's Rain in dolgometražni prvenec Hyaline sta pritegnila pozornost. Med vidnejša imena sodobnega ambientalnega folka pa je Maria B.C. uvrstil album Spike Field, izdan leta 2023 pri newyorški založbi Sacred Bones. Februarja letos je pri isti založbi šel še tretji dolgometražni album Marathon, ki je v primerjavi s predhodnikom manj dramatičen in produkcijsko bolj zadržan. V ospredje pa je tokrat postavljeno premišljeno pisanje skladb in njihova vsebina. Poglobljenost v pisanje se dobro izrazi v vsebini besedil in njihovi medsebojni povezanosti. Teksti prikazujejo podobo sveta, ki se počasi avstrajno izčrpava, tako okoljsko kot na družbeni in osebni ravni. Kljub prisotnosti tesnobe in zavedanja o razkrajanju sveta pa jih povezuje ideja o vztrajnosti in človeški povezanosti. Veliko skladb v tekstih ali v inštrumentaciji naslavlja določene prostore ali kraje, denimo avtobus, bar, mesto Miami, industrijske obrate in podobno. Tudi album je naslovljen po ameriški naftni korporaciji. Logotip podjetja, znak M, na koncu ulice iz kraja odraščanja Marie B.C. predstavlja spomin na otroštvo in dom, hkrati pa to toplino domačnosti izkrivlja dejstvo, da gre obenem za simbol infrastrukture, naftne industrije in kapitalizma. Skozi album se nato srečujemo z opomini, da so naši lepi spomini nemalokrat povezani prav s tistimi sistemi, ki uničujejo svet okoli nas. Maria B.C. z izbiro glasbenih orodij, inštrumentov in elektronike še poglobi pomen besedil. V uvodni istoimenski skladbi odmeva močna distorzija z enakomernim, skoraj metronomskim utripom, skozi katerega prodirajo razpršeni klavirski toni in v gostoti zvoka še zamegljeni vokal Maria B.C. Po uvodu nas pričaka nenaden padec v bolj zadržane, razmeroma počasne ambientalno-folkovske skladbe, katerih glavno zvočnost nosijo repetitivni vzorci kitar in elektronski fragmenti, obarvani z melodikami citer in klavirja, v skladbi Night and Day pa tudi saksofona. Med 13 skladbami so trije slabo minuto in pol trajajoči interludiji. Drugi od interludijev z naslovom June sledi vzdušju preostalih, medtem ko skladbi Port Authority in Channels prevzame drzna, gličasta elektronika, ki deluje nervozno, na trenutke dezorientirano, pokliče pa občutke urbanega nemira in infrastrukturnega hrupa. Po interludijih se vrnemo v počasnejša med skladbami sorodna zvočna polja, v katerih ima posebno mesto tudi čudovit vokal. Maria B.C. odlično nadzoruje svoj glas in njegove različne nijanse, zato podatek, da je v osnovni in srednji šoli pridobivala klasično glasbeno izobrazbo v mezzosopranu, ni presenetljiv. Glas razteza v temnejših, zračnih, nižjih leg, ki se mehko zlivajo s kitarskimi in elektronskimi plastmi, do višjih registrov svetlo, skoraj leskatajočo se barvo, ki nasprotuje temnejši inštrumentalni osnovi. Inštrumentacija znotraj posamezni skladb ne posega po linearnem razvoju, temveč podobo navadno razgrne že v začetkih komada, nato pa je postopoma poglobljena z drobnimi spremembami teksture. Še izraziteje zato izstopajo prehodi med skladbami oziroma njihovi zaključki, ki so pogosto nepričakovani in nenadno prekinjeni. Skladbe niso zgrajene v smeri jasnih vrhuncev ali razširitev, Maria B.C. namreč misli raje pusti nedokončane, kar vzbuja občutek nestabilnosti. K temu prispevajo tudi omenjeni interludiji in prekusivni vzorci, ki redko prevzamejo vlogo nosilca ritma. Služijo bolj kot dodelani detajli in v skladbah ustvarjajo subtilno napetost. Večkrat spominjajo na zvoke infrastrukture in strojev, s čimer Maria B.C. zopet poudari pesniško tematiko albuma. Kljub nekaterim nepredvidljivim sredstvom pa plošča med poslušanjem ohranja jasno prepoznaven značaj. Album Marathon oblikujeta predvsem njegova kompaktnost in premišljenost, pri čemer vokalno-inštrumentalni, produkcijski in strukturni elementi stremijo k isti ideji.
Intimnost kantautorske glasbe se na albumu združi z ambicioznim razmislekom o sodobnem svetu. Maria B.C. kradi iz osebnih izkušenj, doživljanj in spominov, a preseže okvir osebne izpovedi in ponudi širši razmislek o življenju v času okoljskih, ekonomskih in družbenih negotovosti.

Nocoj smo v tolpi bumov poslušali tretji dolgometražni album Marije B.C., ploščo Marathon, ki je išla konec februarja letos pri ameriški založbi Sacred Bones Records. Oddajo je pripravila Alja Gregorinčič.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni plan.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Koliko kaže? 106 pa 4. Ajde, probi. Stavi. Reži. Koliko je zdaj? 101 pa 6. Probi zdajle.
3: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
2: Reži. Pa zdaj? 94 pa 9. Ajde, probi. Reži. Gremo dol. 91, 2. Požen.
4: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonenje.
2: Klasanaš, reži. Gremo še en klin dol. Se sva skor že pod zemljo. Ja pa kva pol, kol kaže? 89.3. No, probi zdaj. To je, to pust, to je v redu.
5: Zanimamo nobene višine.
2: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine.
6: Ni vse poden, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.

Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov. Z vami bova danes po radijskih valovih plula Jan, za mikrofonom, za tehniko skrbi Andrej. In ravno kar smo že pičili enega z prve, to je bil komad Unsettling zasedbe Cirkus, šestčlanska zasedba, ki prihaja iz Slovengradca, zelo taka uplifting, kako ste mu rekli po slovensko, lahkotna godba, in sicer je ta single že malo starejši, izdali so ga tam konec februarja, ampak nakazuje seveda na eno čudovito muziko, ki lahko prisluhnete tudi na Bandcampu in raziščete potem malo naprej. Kaj pa še danes sledi? Najprej bomo imeli Low Key, enega raperja, za katerega ste zelo verjetno že slišali, ampak ne veste, da ste. Pride v živo v intervjuju, potem sledi God I Am, taka bolj atmosferično pesimistična izdaja There Is No Saving Us, je naslov tega albuma. Slišali se bomo tudi z Ajo Zupanec, ki v bistvu je soorganizatorka tegale zvočnega sprehoda, ki se odvija v sklopu enega programa Zavoda Cone. In pa ja, potem pa še seveda en tak malo bolj ambientalno nojzovski komad, ki so nam ga skuhali Robert. To ga za enkrat, zdaj pa kar v bistvu bomo šli na prvi lokal komad, in to je Shade.

0: Kako v poslušalstvu še vedno se nahajate v oddaji 100 decibelov, kjer je z nami že mojster, ki vam je zakuhal tele bite in tudi odrepal. Vuk, bolje poznan pod svojim stage name-om, pod svojim pseudonimom Loki.
1: Ja, zdravo.
0: Živjo. Hvala, da si prišel sem v živo povedati malo več o tem albumu. In bi kar začel na začetku, ne? Se pravi, verjetno eni poslušalci vejo, kdo si, čeprav ne vejo, kdo si, ker da bo znajo iz...
1: Iz Davreka. Stare skupine barske. V bistvu ekipa friendov, ki smo delali neki boom-bap, par albumov, pa take stvari in je to kolektiv. Dva beatmakera, tri MC-a, takrat sem jaz še vedno bil Loki, to je ostalo, dva MC-a, Kongrapa in Lica Seja, takrat sta bila Komesar in Fosil, pa še MND in Flykilla, tako da veliki shoutout za njih.
0: Lepa, si pa tudi v bistvu nastopal kot kitarist pri zasedbi January.
1: Ja, se na to si ciljo itak. Ja, smo imeli srečo na lanskem kulturnem maratonu z Januarjem in z Evo Rogel nastopati tudi live v studiju pa še na turnejo čez Slovenijo. To je bila ena ful lepe izkušnje pa ful dobrih ljudi, dobrih bendov so spoznali, tako da to je res bilo lepo.
0: Amazing. Ampak da greva v bistvu bolj na tvojo glasbeno pot, kako si v bistvu začel, kdaj si začel se recimo s hip-hopom ukvarjati ali pa kdaj te je to pritegnilo na začetku?
1: Sej iz tega druženja, to, kar sem prvo omenil, ta ekipa, moj bratranc me v bistvu, ko sem že bil mali srednjošolski, nič ni vedel, pa je poslušal sam Maidene, mi je kazal par takih boom-bap komadov undergrounda in mi je to bilo tok fajn, pa smo tu začeli tudi mal pisati, pa prve slabe verse, pa vse te stvari, ki moraš iti čez. In smo v bistvu pol iz tega nekak, eni friendi delajo bite, pa pol se malo od njega naučim kaj se, kako se to sploh dela. In smo snemali, smo naredili ta prvi album in tu je pol vse šlo naprej.
0: In zdaj v bistvu na tem albumu si vse sam sproduciral in zmiksal in to.
1: Sami biti, vse sem naredil, sem delal tak, jaz sem Ableton Gang za For Life, to je. ampak sem se tudi ukvarjal malo z MPC-em pa taki dole s variantami z SPM. Sem snemal doma stvari v takem, sem v untreated roomu, kar je že bilo samo po sebi kar challenge za narest, ampak ful zabavna in tak, ful sem se naučil iz tega.
0: Ja, pa tudi se mi zdi ti da pa malo ta lo-fi sound.
1: A, točno to, točno to. Ker mislim, ko imam že bottleneck, da imam sample, ki so posneti z starih plošč in pol downloadan iz YouTube-a v taki kvaliteti, si zdaj nekaj hi-fi-a, ne morem res, ni smisla iti v to.
0: Ampak recimo pol greš tudi po teh prodajalnah založb in brska za ploščami, da jih posemplaš ali to, kar že imaš?
1: V bistvu ta semplanje plošč mi je vedno bila težava, ker doma imam taki setup, da sem moral full improvizirati, da si posnamem nekaj z plošč, ker imam staro linijo, ki nima sploh outputo in pol sem neki tu improviziral kako dati to not v Ableton ali v MPC in kaj in je par bitov narejenih iz tega, ampak je to tok nekak nepraktično, da mi se ni dalo iti prav crate digat pa iti v to, ampak mi je to želja in v enem momentu, ko bom dovolj prostora imel, pa tak je neke priložnosti, da imam res praktičen setup, da to res gre skozi bitak, krekdjen je osnova hip-hopa.
0: Koliko časa pa si v bistvu ti je vzel, da si ta album zaključil?
1: Par,
0: časa je trajal, ja?
1: Recimo, mislim, da lahko rečem, da se začel prav delo na tem albumu konkretno, nekaj konc 2024, recimo, in od takrat se je malo zbiralo, komadoma je šlo v eno smer, v drugo smer in pol večino tega hard worka pa vsega na koncu je narejeno v zadnjih par mesecev, od recimo februarja tu, da se vse spakiralo pa da se dalo skup, pa tudi par komadov, ki so manjkali, da vse pride skup.
0: Ampak recimo pišeš pa, koliko pogosto pa pišeš, ko na dnevni ravni ali ko pride inspiracija?
1: Ko pride inspiracija in je to zelo pogosto, sam par lajnov pa je takih, ne vem, naredim Frankensteina iz več delov različnih versov pa linij pa idej, ki so vse nekako skup. Je tudi na drugem komadu sample od našega črnogorskega velikega slikarja Dada Đurića, ki govori o svojem procesu in ga opisuje kot neko buncanje, ki je tako fever dream govorenje skozi to in mi je to ful bilo podobno tem, kaj jaz delam. Je v bistvu ta, sam neke ideje nepovezane, ki vedno na nek način pridajo v eno celoto, v eno lepo celino do koncu.
0: Mhm. A si recimo to linijo tako, mislim, a je kakšen hip-hop artist, ki te je inspiriral v bistvu tudi na ta način?
1: Ja, itak to je. Največja povezava po moje Earl Sweatshirt in ta cela njihova ekipa, Mike, tudi na zadnje Action Bronson, pa cel Alchemist driven, ta wave v hip-hopu moderni z drumless beat, tudi Billy Woods, itak to je poeta največje ravni, to so taki tipi. Sam nisem poslušal tega na našem jeziku, posebej v Črni Gori, in mi je to bilo kar challenge dat ven na način, ki je na tej ravni, kot oni to delajo, da je to res poezija, pa da nisam misticizam, ali neki kar višivoši bullshit.
0: Štekam, a si čekiral, kaj te fujčene laboje?
1: Ja, itak, grem v Zagreb zdaj soboto na koncert, oni so nori, ja, itak.
0: Ja, me zanimal, če je kakšna, a si kaj v kontaktu z njimi tako?
1: Ne, nažalost nisem, ampak upajmo, da bo, da pride do tega.
0: Vedom. Se pravi, njih v bistvu nekaj tako rdeče niti, ali pa da bi ciljal kakšno prav specifično sporočilnost v komadih?
1: Sej, to je bolj izraz mene kot mene in vse, kar pride s tem. Tudi bolečina, tudi humor, tudi frustracija nad politiko, tudi ljubezen pri življenju in vse, kar pride tu. In pol ta, zdi se mi, da je tak message bolj pomemben, ko ni direktno dat, ko ni sam to, ampak je rečen skozi kako zgodbo ali pa sam sentiment, ki ga dajem ven.
0: Zdaj po intervju bova še dva komada zavrtela, to je TZPB in pa Biloko. Pa me zanima, če imaš kakšno anekdoto, ki bi jo, ali pa kakšno vid za poslušalce, ki bi ga podelil.
1: Ja, za TZPB je, mislim, tu je ena rdeča nita, to je politika v Črni Gori in situacija v Črni Gori, ki je toliko frustrirajoče za navadnega človeka posebej, ko je kultura, ekologija, ali kar kol, ki bi moglo delovati tu, in to je komad, ki je da energija je usmerjena proti tem in je tak. Je pa tudi tako, da je iz dva dela, na Beat Switchu je tudi Eva dala svoje back vokale kot dodatek, pa druga Bilo ko je v bistvu že predvajana na Radio Študentu, ko je še bila unreleased in je to recimo moje darilo svojemu detku pa ljudmi, ki več niso tu in je tak najbolj emotivna po moje z albuma, pa tudi meni mogoče najljubši komad.
0: Nice. A veliko razmišljaš tako o prednikih in o tej zapuščini?
1: Sej, na kaki čuden način, nikoli nisem počutil tako zvezo z tem ful nazaj, bolj osebno, bolj sam to, kar je pa pridajo taki vali, da se sprašujem, kdo sem v bistvu na ta način zgodovinski.
0: Štekam. Super, hvala ti še enkrat. Zdaj bi te v bistvu sam še vprašal, kakšni so kakšni plani za čez poletje, če imaš že kaj v igri špile, kjer bi te lahko slišal živo ali pa kakšne.
1: Sej ni tega še na planski novoju so pa želje. Je možnost, na primer, kake gale hale ali kakega žmalca, ampak je vse to še se mora zmeniti. Bo pa kaj v Črni Gori, polko pridem za poletje, ampak upajmo, da bo tudi se tukaj sprožilo.
0: Kakšna pa je scena v Črni Gori, kje recimo nastopaš?
1: V Podgorici v bistvu je to ful centralizirano tak, zdaj ko sem bil doma smo naredili kar domačo neko varianto in je to to, kar se da od tega narediti, v bistvu nisem zadovoljen z našo sceno in bi rad tudi vplival, da se to mal, da gre v eno smer, ki nisem komercijala, pa nisem tak za šire narodne mase, ker publiki moramo pokazati to, kar je njoj všeč, ne nasprotno, ne more oni diktirati, kaj je to, kar mi bomo delali, tako da res upam, da bo tega čim več, pa da še te nove generacije, ki prihajajo, dajo neki novega notri.
0: Vlada, da ti narediš preboj in potem...
1: To bi bilo idealno, to je v idealnem svetu, meni je to največja želja, če bi koga inspiriral, da gre naprej in da kaj dobrega ven, pa kaj iskrenega ven.
0: Nice, ej, super, hvala ti za to. Če hočeš, lahko še ti napoveš te dva komada, ki bomo zdaj slišali.
1: Ja, naslednji komad bo Telefon za Pele v Brijeg ali pa TZPB z Evo Rogel na vokali in naslednja bo Bilo ko. Hvala lepa za to priložnost.

0: taj zuj, čujem zvuk, čujem, al dug je put taj. I nadam se da nećeš past, ni ti, ni bilo ko. Na kraju ćeš znat jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši. I nadam se da nećeš past, ni ti, ni bilo ko. Na kraju ćeš znat jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši sviće.
1: Evo nas nazaj v oddaji 100 decibelov. Če ste ravno kar se vklopili, ste zelo verjetno zamudili intervju z Vukom oziroma Lowkeyom, čigar komad smo poslušali, oziroma dva komada ravno kar. Poslušite si za nazaj oziroma si boste lahko potem, ko bo na spletu, na spletni strani Radija Študent. Zdaj pa sledi zadeva album, ki v bistvu se imenuje There is no saving us. Ni nam rešitve po slovensko. Izdal pa ga je God I Am, ki je projekt Adriana Trstenjaka, ki pa prihaja iz Raven na Koroškem. Gre za album sedmih komadov, vsi so tako nekako temačno obarvani, v bistvu, oziroma temačno. Ja, tako nek pesimizem je mogoče ta osrednja rdeča nit, imena skladb, kot so Fear and Hunger, torej strah in lakota, Final Voyage, ne, zadnje potovanje, Suicide, kot samomor. No, mi bomo poslušali prvi komad iz tega albuma, ki je tudi v bistvu naslovni komad, imenuje pa se There is no saving us.

0: Tako cenjeno poslušalstvo, tole je bil komad There Is No Saving Us, izvajalca God I Am. Mi pa se zdaj bomo posvetili naslednji zadevi, in sicer je to zvočni sprehod tu čisto blizu, ki ga v bistvu vodita Urša Sekirnik in Aja Zupanec, ki pa je že tudi na telefonu. Živjo!
1: Živjo, dober dan.
0: Živjo, dober dan. Hvala, da si si vzela čas za ta naš intervju.
1: Z veseljem podelim, kaj sva pripravili, pa da malo povabimo udeležence na sprehod.
0: Super. No, lahko mi v bistvu kar poveš, kaj je pravzaprav ideja za tem zvočnim sprehodom.
1: Ja, z Uršo sva si želeli pripraviti en zvočni sprehod, pri katerem bi se sprehodili čez mesto na malo drugačen način, v smislu, da vedno gremo po mestu po nekih ustaljenih poteh, od točke A do B, brez odprtih pogledov, vedno v nekem podobnem ritmu hoje, se pravi res bolj ustaljeno, avtomatizirano. Teda udeležence pri tem sprehodu povabiva, da prek medija telesa, se pravi, da je res glavni fokus še vedno na telesu, ker obidve izhajava iz sodobnega plesa, da stopimo čez njega na mal drugačen način, v smislu nekih takih enostavnih navodil, da se malo počasnimo, da mal zberemo kakšno drugo linijo poti, da ga pogledamo, pa mogoče se premislimo, kako bi se lahko na udoben način umestili v njega. Se pravi, to je neka taka glavna tema, da skupaj gremo čez neko tako paralelno realnost. Zato so tudi poimenovali tu čisto blizu, ker to vedno je tukaj z nami, čisto blizu nas, ampak zelo redko pa se res poslužimo tega, da si drznemo malo na drugačen način za koraka čez mesto.
0: A pa ste recimo ob bistvu planiranju tega, zdaj se mi je utrnila misel, ko si govorila o tem zavedanju telesa, recimo tako nekje po mestu so še ta stari kamni v tleh ugrajeni, pa pol nekje so te že Jankovičeve nove, v bistvu zelo ravne površine. Če to igra kakšno vlogo v tem, tudi kako v bistvu, po čemu hodiš?
1: Ja, je tudi v določenem delu, je tudi določen del fokus na po kakšni podlagi stopamo. Tako da je tudi en mali del, kaj čutimo pod svojimi podplati, ampak ni pa to čist glavna linija sprehoda. Sva tudi imeli v nastajanju tega projekta, je tudi bil del, kjer pa smo šli čist v podpovršje, po katerem hodimo, ampak ja, to pol nekako nisva umestili v to zaključno verzijo. Tako da se je veliko različnih stvari odprlo, ampak potem pa da je res kot neka celota, zdaj ta sprehod zaokrožen, pa ja, to neko podpovršje potem ni bilo umeščeno v to zadnjo linijo.
0: Uh-huh. Mislim, zdaj samo iz radovednosti me zanima, če mi mogoče lahko boveš malo več o tem podpovršju, kaj točno misli, se pravi, kaj je pod tem cementom in betonom in...
1: Ja, takratnost, čeprav zdaj to ni zares več glavna tema sprehoda, ne glavna tema, ni več tema sprehoda, ampak takrat, ko smo to raziskovali, sva se zamislili, da ko hodimo po mestu, se res zdaj sploh vprašamo, kaj je pod našimi stopali. Ne samo to, kar vidimo pa občutimo, ampak kaj je celo pod površjem v smislu tudi garažnih hiš, mrgulenja živali, cevi, kanalizacije in odtokov. Tako da najo je poneslo tudi tja. V tem smislu je tudi bil odprta ena tema.
0: Mm-hmm. Ja, se samo tako, vem, da ni zdaj to glavna glavna linija pri tem sprehodu, ampak me je zanimalo v bistvu, kako je to.
1: Kaj se nama je prikradlo tudi zraven pri ustvarjanju. Ja, neči zares je pa tudi še ena pomembna tema, ki se nama je odprla, je pa poleg doživljanja mesta prek svojega telesa, je potem tudi vzpostavljanje tega našega skupnega kolektivnega telesa. Se pravi, ne, ker smo kot skupina hodimo čez mesto in se avtomatsko vzpostavimo kot eno neko skupno kolektivno telo. In potem tudi malo izpostavimo, kak je pomembno, da kot posamezniki tvorimo to skupino in kako potem je moč te skupine zelo pomembna in močna, ko stopimo skupaj. Tak da je iz tega individualnega telesa gre potem tudi naprej na kolektivno skupno telo, ta misel pa povezava.
0: A pa je to kolektivno telo že tudi neka stvar, ki recimo stajo v praksi, oziroma ki je del recimo plesne prakse, oziroma tako neko mišljenje tega skupnega telesa, ali je to čist nek nov koncept, ki v bistvu ga zdaj raziskujeta?
1: Ja, v sodobnem plesu so zelo odprte forme in oblike, tako da se sigurno pojavlja tudi to naše skupno telo, s katerim se pogosto tudi ukvarjamo ali pa ukvarjajo ustvarjalci. Tako da zdaj to nekaj čist novega. Smo pa potem pri tem projektu uspeli to še medkom bolj na svoj način raziskati, kako nas res povezati, kako se je skupina že kar sama po sebi na nek način oblikuje, že sam to, ker skupaj gremo čez neka ista navodila, čez neki isti proces, tako da se že samostojno vzpostavi, pa potem kako lahko mi dve malo bolj prek teh zvočnih navodilih usmeriva, da skupaj kot skupina še malo dodatnih stvari izkusimo.
0: Razumem. A pa je recimo po vajnih izkušnjah, mislim, ljudje, ki pridejo, ki se odeležijo sprehoda, so načeloma odprti za to ali je kdaj tako mogoče malo sramežljivosti, pa jih je treba spodbujati?
1: Sva se tudi mi dve sami to ukvarjali dosti s tem z vprašanjem, kje je zdaj tukaj meja, kje se bojo mogoče počutili ogroženo, pa da jim bo malo prezahtevno kakšno navodilo ali pa kakšna vzpodbuda, povabilo, pa kako jih peljati, da se bojo sprostili v tem. To pravi, da smo res dobro tudi dramaturško premislili, da počasi stopnjujemo ta navodila, se pa nič takega zares ne zgodi, kar je vsak posameznik sposoben narediti v smislu, da spremeni ritem koraka, da se upočasni, da neka taka enostavna navodila ali pa naloge za svoje telo. Je pa resno, da so potem Urša je tudi zdaj mnoga leta živela v Barceloni, v Španiji in sva se tudi to pogovarjali, ko je Urša že kar nekaj, ima nekaj izkušenj iz Španije z temi participatornimi projekti in je rekla, da se pozna razlika v mogoče kulturi odprtosti do tega, da je vse v Španiji ljudje kar pogumno se udeležijo, kar mogoče tle v Sloveniji še malo več zadrege. Tako da zdaj sva premislino, da počasi uvedemo. Se pravi, da je res, da ni nič takega in nič usiljivega, kar bi zahtevali od udeležencev.
0: Samo v bistvu na nek način širjenje obzori in telesnih obzori.
1: Tako, pa tudi skupaj gremo čez to, kar tudi pomeni, da so mi dve del te skupine. Enako slediva tem zvočnim navodilom, ki sva jih pripravili in služiva potem kot nek vzgled za ostale in seveda tudi vodiva to pot. Imamo pa potem vseeno, smo si dost enakovredni v tej skupini. Tako da, nisem mi tukaj v vlogi performer, kar zelo velikrat, večino časa, oziroma velikokrat, pri sodobno plesnih predstavah se vzpostavi ta gledalec nastopajoči.
0: Razumem, ja. A pa sta recimo tudi potem zato imela že generalko, ker sta vidve same se sprehodile pa imela te navodila, ali je bolj tako iz izkušenj prejšnjih ekstrapolirata, kako bo izpadlo?
1: Ja, ne, sva zelo veliko delali na terenu, no, tudi, da sva izbrali pravo pot, potek, tako da smo imeli že več poskusov tudi potem z soustvarjalko Beti Stergar, ki nama je pomagala zvočno oblikovati celoten projekt, da je tudi, spravi mi dve smo neka ta zvočna navodila sva oblikovali, pa celotno vsebino, potem smo pa skupaj z Beti Stergar to posneli in ker je igralka nama je tudi lahko pomagala pri na kak način sva izgovarjali, z kakšnim tonom sva posneli in potem tudi z svojo avtorsko glasbo pa zvočnim oblikovanjem res dobro podprla ta navodila, da so se atmosfere, ki so bile potrebne za določene dele, ustvarile.
0: Super. Sliši se odlično. Mogoče še zdaj, da poveva poslušalcem, se pravi, odvil se bo premierno ta sprehod naslednji četrtek, ne naslednji, ampak čez en teden v četrtek, 11. junija.
1: Tako, 11. junija imamo prvi tako raden sprehod ob 7. Dobimo se na Bregu 22, to je v centru Ljubljane, tam zaštartamo sprehod. In potem ga še enkrat ponovimo en teden kasneje, in sicer v četrtek 18. junija, prav tako ob 7. uri, z enako zbirno točko na Bregu 22.
0: Uh-huh. Koliko pa traja ponavad en sprehod?
1: 50 minut je načrtovan sprehod. V bistvu je bolj ko ne ves čas v gibanju, dvakrat, no, potem imamo ene dve točke, ko se ustavimo, pa se tam še nekaj malo bolj zgodi na tem javnem prostoru. Ampak ja, 50 minut je celoten sprehod načrtovan.
0: Uh-huh. A pa tudi potem v vseh v bistvu vremenskih razmerah?
1: To pa zdaj moram reči, da se pa še nismo čist dorekli, kaj se zgodi v primeru, da bi res bil kak močen naliv. Verjetno v tem primeru potem vseeno se bo dal nadomesten datum. Ampak ja, bo to vse sporočeno. Uh-huh. Upajmo, da ne bo, no, kaka ja. Poletna nevihta glih takrat.
0: Upamo na najboljše. Tako, ja, potem pa, Aja, hvala ti, če imaš še kakšno misel za podeliti s poslušalci.
1: Jaz mogoče samo jih lepo povabila, da pridejo z nama na ta sprehod, da se nič ne bojijo, nič takega ni v smislu, da bi zahtevale od njih kakšne težke stvari. Samo en sprehod, da malo skupaj na drugačen način se sprehodimo čez mesto z fokusom na našem telesu.
0: Super. Najlepša ti hvala za tvoj čas in da si mi povedala vse te zadeve, da si nam povedala vse te zadeve in pa hvala. Upam, da se vidimo potem na sprehodu.
1: Super, hvala vam za povabilo in tudi jaz upam, ja, da se vidimo pa sprehodimo skupaj.
0: Super, lepo bodi, čau.
1: Enako, čau, Dio.
0: Čau. Tako, poslušalci, tole je bila Aja, govorila je o zvočnem sprehodu tu čisto blizu, ki bo 11. junija ob 19. uri na Bregu 22. Kupite lahko vstopnice na spletni strani Zavoda za procesiranje sodobne umetnosti, Zavod Cona. Zdaj pa sledi še en zvočna kopel, en komad in sicer gre za novo izdajo single, ki je šel pri založbi Shop Records, Robber in pa The Bangs Are Arid.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Ni še konec. Zdaj sledi koncertni zapovednik in sicer danes je ponedeljek, 1. junij, začetek poletja, tako rekoč, čeprav neuradno. In lahko ga proslavite pri Pepet v Škofji Loki. Tam nastopajo CPG Impro. Jutri, potem v hostlu Celica, se rajanje nadaljuje, nastopata tam duo Miro Božič in pa Benjamin Barbarič. Potem pa se začne že v bistvu festival skupnosti Soteska Open 2026. To je v Soteski, v Ljubljani. In nastopa Aritmija Fusion, to je to od slovenskih nastopajočih v sredo. Ne nazadnje pa še četrtek, 4. juni, takrat pa bo slavnostni Radart 17, kjer se bo odvila noise opera Radavatart. Tako, zdaj sem pa res zaklal to besedo. To bo pa na Ambroževem trgu v Ljubljani. Usporedno s tem se odvija tudi koncert My v Voyager Craft baru. V KMKC kompleksu Ravnah na Koroškem je pa Kamino igra. In pa Cici nastopajo v, oziroma na Jazz Atria v Novi Gorici. Več o tem, kaj se bo dogajalo čez vikend, vam povejo potem naši kolegi v petek. Ostanite dobro. In v bistvu s tem se že od vas poslavljamo. Za konec bomo zavrteli še

0: Zrinka, vzemi ti ovo mizu 13, bom jaz ovo sosednju 14. Dobar dan, fant, si sam, čakaš koga?
1: Sam sem.
0: Sam? Pa za najveće mizu. Moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarc vode, prosim.
0: A ne, boš kozarc vode, zdaj vidiš kako je vroće, daj vzemi nekaj da te osveži.
1: No, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Mamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noć pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja, tako, eno suprco Zrinka, kaj boš pojedo, fant?
2: Kaj pa mate?
0: Pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ja, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj izberi, kaj?
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Pop pa ljubljanski, da?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moramo.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: A ne boš da jedu ribe sred poletja, fant, u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Imamo poželje.
1: Ma dobro, pol mi dajte en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogo?
1: Nič, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? Moj študent, študent.
3: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.

oddajo Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.

Jo, folk, dobrodošli v 147. ediciji oddaje Globoki konec na valovih Radija Študent. Z vami Nahtigal in Marcus Ann in smo redi za ta 60-minutni deep dive v 140 vode, a.k.a. dubstep. Tako da, stay locked in, za nami pa še Rhythm Operator. To je to od živih oddaj, če se ne motam za danes. Tako da, stay locked. Peace.

V glavnem, folk, hvala za pozornost, je 60 minut, tole zdaj, kar ste poslušali, je en brutal remix od Chokesa, torej komad se imenuje Mada, za une, ko pa poznate malo bolj old school dubstep, je to Horsepower Production, tako da remix res bolan. Predtem smo povrteli še zelo, zelo klasične komade od Headlanda, Truth, D2, torej zelo, zelo globoki konec zadeve. S tem se počas poslavljamo, vi se pa pripravite za Rhythm Operator na tanko čez 2 minute. Peace out!

0: oddajo Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8. zvečer na Radiu Študent.
1: Radio Študent.

0: X-Matic, Dogmatics, Toronto, Canada.
1: Lepo pozdravljeni, frekvence Radija Študent, so tole seveda pa že oddaja Rhythm Operator.

takole, štarta smo z eno v bistvu malo starejšo zadevo in sicer Dubmaticsom z albumom Rebel Massive z leta 2013. Torej to staro 13 let, ki ga v bistvu zdaj ga pred kratkim ponudil za džabe, zraven pa dobite še track z lupi, za remikse delati, tisti, ki čte, pa še par fotk iz turneje, kjer je gol folk, ja. Tako da čekam te njegov bandcamp, pa boste seveda dubel. To, kar smo slišali, sta bila na vokalu Ika Mouse in Horsemouth Wallace, drugač pa k Ika Mouse se bomo zdaj v kratkem še vrnili v tejle oldish sekciji, sicer pa imamo od novih reči domačega Grega Ivna, Shaggya in The Soul Adventurers, danes Dancehall Moment s Spice, Blaze Fire in bolj tako rečemo temu Bass Hallovski Virtus, proti koncu pa dobiramo z The Operation Drop, Harrison Piltonom in Drew ID.

tako da boste vedeli, kaj bo danes. Zdaj pa gremo v bistvu kar na tist, ki sem že prej omenil, Back in Time. Zarola si bomo kar tri komade drage dancehall artista, ki je zapečatil svoj trademark vokala specifičnimi teksti, kot je od hita, ki ga vsi poznamo, Wadu Dem, do drug kot seveda Ika Maus, ki bo hmalo dopolnil paste 70 let in še vedno je aktiven. Jamajčan artist znan po hitih iz 80-ih, ko je kariero začel pri Joe Gibbsu, nadaljeval je pri Henry Junjalosu, ki mu je sproduciral hit Virgin Girl. Ena zanimiva je tudi igral v filmu New Jack City, kjer je igral dilerja iz Jamajke. V glavnem danes rolamo tri top po našem zboru seveda in vse in tudi hude klasike, kot so Israelites, Sensi Party in Anarek Sol. Ika Maus. Bang de.

piše komad Anarek Sol, zdaj pa mi v bistvu nadaljujemo z novimi vižami. In ko se dva ljubitelja svetih rastlin in dobre muske najdeta, seveda letijo ideje in komadi so, lahko rečemo, samo še vprašanje časa. Tako sta se v bistvu našla tudi Ramses Sajsaj in Billy the Kick in v sodelovanju z Early J Records na nudel komad Radio Gaza, v francoščini seveda, ki je v bistvu uradno zunaj od 29. maja. Potem pa je vletela tudi Queen Afrika in to v začetku maja, nov z novim releasom, s katerim tudi napoveduje svoj nov album, ki se mu reče Breath of Life. Komad, ki ga je produciral I Am Na Rush, ki ga bomo danes poslušali, pa se imenuje Mom Like Me. In tudi ta teden je v letu nov release za špansko založbo La Panchita Records, ki so zadnje cajte kar nekam divji rad, ali se mi zdi. Mislim, da prav vsak teden vrže ven en single. V glavnem, band The Soul Adventurers so nanudili komad, tokrat pa na vokalu Senior Wilson v komadu You Own It in tega bomo tudi danes slišali. Najprej pa Ramses Sajsaj in Billy the Kick, Radio Gaza.

Takole. Mi pa kar v bistvu kaj, nadaljujemo ne, z novim relisi in zdaj rolamo domačina Grega, ta, oziroma Greg Ivna, ki je spet faso na svoj ridim jamajškega artista, ki je vrol ledino in nezavedno mešal hip-hop z rege musko že v 90-ih. Poznamo ga po hitih Pass It Off, Bashment Party in še bi lahko našteval. Govorimo o Red Foxu in njegovem novem komadu Touch Dung. Grega zmer bolj priznane international artiste dobiva na ridime, kar seveda ni čuden, ne? Potem pa še en single iz nove plate Lottery od Shaggya, ki je tokrat ponudil zelo tako šareno paleto albuma od rege produkcije, seveda pa dancehall, afrobeat, tudi malo trap vibe-a, kar bo v bistvu tudi začutiti v tem singlu, ki nosi istoimenski naslov kukar album. Shaggy prav, da je naslov albuma osebna filozofija, ki ga vod že njegovih v bistvu kva 30 letja karijere, Mr. Lova Lova, ki velja za kralja karibske muske, seveda tudi se odpravlja zdaj v kratkem na turnejo, tako da, a ne, ja. Trico pa zaključujemo po italijansko, ampak presenetljivo derivatno, namreč band Train to Roots, ki velja za velikane italijanske rege scene, so tokrat pohitrili zadevo in izdali tak rege drum and bass komad, Girotondo della Guerra. Res je drgač, res da je drgač, ampak vse nekako paše tudi takele vokalne dramulje. Gremo najprej Greg Ivan Red Fox in Red Fox v oddaji Rhythm Operator v živo seveda iz Ereša.

na čistega le ringa raje pičimo v bistvu še naprej. Po dolgem trajtu spet mal dancehala. Najprej rolamo nov komad dancehal kraljice Spice. Gre za v bistvu poletni hitič, ki ima zelo, zelo takimi zelo catchy sampli in tudi vibe ta prav za v bistvu poletje. Komadu se reče Volcano. Potem pa General Grant, ki v bistvu prihaja iz Trinidada in kjer je začel v bistvu kot DJ in toaster, kasneje pa je zaširil svoj interesni krog in še na rege in dancehall. Tako da leta 98 je na nudu hitič Energizer, zdaj le trenutno pa se giblje bolj v soka vodah. Rolamo pa pred kratkim releasen komad Steam, kjer je v bistvu še kar dancehall vibe, čeprav po hitrosti pa res v bistvu že skoraj soka vibe. Kukorkoli nadaljujemo potem s tem vibom oziroma s tem tempom, rečemo temu, z Blaze Fire in nov komad oziroma nov hitič, ki ga dobite na EP-u Basehall Party, ki je tudi v bistvu nova zadeva, taka v bistvu proper dancehall zadeva, tipičen je v bistvu predstavnik tega šata stila, lahko rečemo temu našponan, tak predvsem vokalno, tudi precej hiter v glavnem, se veste kaj mislim, če ne boste pa zdaj slišali Blaze Fire. Potem pa še bolj derivatno zaružimo, bolj v stilu dubstep oziroma že bolj basehall, italijanski Virtus, ki je v sodelovanju z XL Med za italijanski Red Gold Green Label na nudu nov komad, ki se mu reče Bad to the Bone. Najprej pa gremo Spice.

Takole se sliši Virtus in XL Med, back bad to the bone. Mi pa zdaj v bistvu upočasnujemo zadevo, plujemo v počasnejšem toku z prihajajočo plato Sound Therapy od The Operation Drop. Že prejšnji teden smo vam dali za pokušino komad z Marino P, ki je zelo v bistvu presenetil glede na to, da imajo sound bolj dubovsko usmerjen. Dejansko je v bistvu album vrhunc že več kot desetletnega zvočnega eksperimentiranja, ki se je v bistvu seveda razvijal v zadnjih treh letih med Sicilijo, Anglijo in Brooklynom, kjer ima sedež tudi znana britanska, tudi znana, ne britanska, založba, ameriška založba je valjda, Dubstyle, ki bo seveda tole tudi izdala. Rolamo Traveling in pa Sound Therapy, kjer sta zraven še Blackamoor in Johnny Go Figure. Za vse root stepper glave tole v bistvu nujno zamet. Za konc dobiranja tem delu pa še v bistvu zmer hot album Harrisa Piltona Think Dubby Volume 2, Tribute to King Tubby in komad Royal Court. Vzemite si cajt, dejte si tole plato gor, tole vas bo odpeljalo nazaj v Tubby cajte, ampak seveda v Harrisovem stilu. Res, res dober. Shout Igorju, mi pa odpotujmo z The Operation Drop.

Takole, oddaja se pa zdaj res, res že približuje koncu. Za zarolat imamo še en komad in sicer artista, ki nam je ne dve vdaji nazaj žal izpadu. Za konc gremo torej v UK, kjer si je producent Drew ID zadal nalogo narediti dub techno EP. Ampak na koncu je v bistvu vse spadl zelo nadobiran in v bistvu izdelek, ki je v bistvu še boljš, kot si on sam zamislil, tako tudi sam prav. Za sam finiš oddaje tako v bistvu rolamo komad s Kristino Forest, ki je na flauti, komadu se reče Oceanic Dub in s tem tudi v bistvu odplavamo v zahod po oceanu, kukorkoli. To je to, od nas za vas sledi Breakwave, do naslednjič pa. Adiós.

Thank you.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avataru odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
4: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
3: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
3: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
3: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
5: Thank you.

0: bereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah!
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Globoki pogovori.
1: A veš tist, zadnje čase se mi tako zdi, kukor da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moje probi še mal povedati. Mislim, mal razložiti še mal probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukor da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čisto res me pa ni, no.
0: A misliš tako, da neki kar pelje, kar, a veš, kar gre naprej vleče, ampak ti v bistvu nisi čist, nimaš vajeti?
1: Ja, tako nekako, ja. Kako sta pa kaj vidva?